toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Bolo 6 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Radary na diaľniciach končia v testovacej prevádzke. Štát nevie dokázať ich pôvod. Mierový plán pre pásmo Gazy platí. Rokovania s Izraelom podľa Rady miery pokračujú. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva cestné radarové systémy, ktoré dodala spoločnosť Sojtron. Tá zariadenia zabezpečila a deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie. Upozornila, že na základe zistení eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Z vyjadrenia rezortu vnútra citujeme.
7: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
6: Na to, že cestné radary môžu pochádzať z Ruska, upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. KDH žiada ministra, aby jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a vyvodil personálnu zodpovednosť. Ruský útok na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 20 zranených. Rusko podľa miestnych úradov zaútočilo na priemyselné objekty a infraštruktúru v Záporoží, kde došlo k škodám na niekoľkých nebytových budovách. O nočnom útoku informovali aj úrady v hlavnom meste Kyjev, odkiaľ hlásia jedného zraneného a požiare v skladoch v centre mesta. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy naďalej platí a rokovania s Izraelom pokračujú, povedal pre agentúru Reuters predstaviteľ Rady mieru. Vyjadril sa tak potom, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol stiahnutie vojakov z palestínskeho územia pred odzbrojením Hamasu. Maďarský parlament bude dnes voliť nového prezidenta. Vládnúca strana Tisa cez víkend nominovala na post hlavy štátu bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Parlament, v ktorom má Tisa viac ako dvojtretinovú väčšinu, bude voliť prezidenta potom, keď minulý mesiac ústavný dodatok ukončil funkčné obdobie Tamáša Šujoka. Slovenský futbalový reprezentant a kapitán Sparty Praha Lukáš Haraslín je blízko prestupu do saudsko-arabského Al-Fatehu. Podľa trénera Sparty Briana Priskeho by mal byť transfer 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Slabý vietor. 6 hodín, 3 minúty.
4: Zelená vlna.
8: Neodaná D1 a kolóna na Kysuciach ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na ceste číslo 64 na trase z Kľačna do Nitrianskeho Pravná havarovalo nákladné auto, ktoré skončilo mimo vozovky. Jeden pruh je blokovaný. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce stratíte 20 minút. Radary nám hlásite v Belej smerom na Terchov, na viazde do Párnice z Kráľovian, v Ďurďošíku smerom na Bidovce a na viazde do Strážskeho z Nacinej Vsi. Želáme vám šťastnú cestu. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Rádio FM.

Mám odskúšané, že za tých 7 minút a 56 sekúnd nahrávky One Dow Breakdown v remixe žiaľ už nebohého Williama Orbita sa dá umyť, zjesť jogurt a pripraviť kávu. Dnes to už asi nestinete, ale na budúce si to môžete vyskúšať. Nekecám. Vítajte, toto je 11. august 2026 a ráno na FM-ku. Tento týždeň také improvizované. Dnes moje maličkosť, volám sa Daniel Baláš, zajtra ani neviem kto, ale pozajtra opäť ja. A potom budúci týždeň opäť Martin Staňo. Teraz je 6 hodín 12 minút.

Ale aby to nebolo zase také depresívne, milí rodičia, tak už iba nejakých 20 dní. To sa dá, ne? Bol VV systém, Slniečko a Tamara Koričanská, Prázdniny plné hier. A to sú Lemonheads a If I Could Talk, I'd Tell You.

0: Inak to bola teda kadencia, že sa mu chcelo takto 6.22.
1: Maybe I should just wait,
0: a ešte stále má niečo na srdci. Gorillaz, The Moon Cave, predtým Lemonheads, If I Could Talk, I'd Tell You z Rádia FM. Ak sa náhodou práve v týchto chvíľach už chystáte z domu, neuveríte, ale už teraz je teplo. Ja viem, podľa kalendára je leto, tak kedy už má byť teplo, keď nie v lete, ale čo je veľa, to je moc. ...6.23... Venir a Colorblind.

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna. Spomínam si, v raných 80-tých rokoch pôsobili ako dve obrovské hviezdy dvaja Espositovci, ale jeden bol hviezdou NHL. Myslím, že to bol brankár. No a Tony Esposito, ten hrával predovšetkým jazz a latino, ale jedného dňa si povedal, že ostatní Taliani sú takí slávni tým svojim Italom diskom. Však to nemôže byť také ťažké. Neviem, či to bolo ťažké, ale podarilo sa. Kalimba de Luna bol obrovský hit a počúvať sa dá dodnes.
1: Zelená vlna.
0: Vaša i moja obľúbená. Pozor na nehodu na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín. Na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 4 hodinku. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie už 20 minút. A ešte jedno upozornenie. Nezabúdajte si na zadných sedadlách babky, detkov, detí ani zvieratá.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Tak toto je asi najmenej slovenský znejúca pieseň aktuálne v našich playlistoch. A nehovorím to preto, že by som sa nejako absurdne tešil z toho, že niečo neznie slovensky, ale žánrovo je to tak neuchopiteľné. Presnejšie vzťahuje sa to na istú éru britskej hudby 90. rokov. Že to pôsobí ako veľmi prekvapujúci element. To bola MM alias Emma Rakická a What's Wrong z Rádia FM a predtým Beatles. 6.38. No toto je Rádio FM.

To boli Bombed Bass a Beat This z Rádia FM o 6.41. O kúsok skôr sa zrodili Mars, Pump Up The Volume. Alebo S-Express a Team from S-Express. Alebo We Call It S-Seed. Druhá polovica 80-tych rokov patrila okrem iného v hudbe aj takzvanému Acid House'u.

Najprv Steely Dan a Peg a potom Nia Archives a Georgia Smith, Get Me Down. 6.48, ako to aktuálne vyzerá na našom území s počasím? No miestami až absurdne. Lebo v Bratislave je už teraz o 6.48 27 stupňov. A je to o 10 viac, než povedzme v Dudinciach. O 12 viac, než povedzme v Žiari nad Hronom. Alebo o 12 viac, než v Poprade. V Košiciach 18, v Prešove taktiež, Bardejove 15, a v Martine 17, v Trenčíne 19, v Nitre 18. Brace yourself.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort zdravotníctva chce čoskoro predstaviť návrh riešenia pre záchrankový tender. Európska únia, Meta a TikTok vytvoria kanál na odhaľovanie dezinformácií o Ceute. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Prešiel rok, odkedy minister zdravotníctva zrušil tender na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby. Súťaž sa týkala 351 staníc a mala rozdeliť viac ako miliardu eur. Operačné stredisko tender zrušilo a minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD sľúbil nový postup. Ten však zatiaľ neprišiel a stále nie sú známe ani jeho podmienky. Prípad preveruje aj polícia pre podozrenie zo zneužitia právomocí. Sucho a horúčavy si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Výška hladiny tam dosahuje len asi 70 cm, bežne to býva aj o meter viac. Váhu uhynutých rýb odhadujú až na 2 až 3 tony. Pokračuje Peter Pňavček, člen Slovenského rybárskeho zväzu z miestnej organizácie Nitra.
2: Vlaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec, 2,10 m, veľa amúrov, 10-12 kilových. Zubáči tie všetky pošli, tie už nezachránime. Karase, kapre, ostrieže, je to škoda.
1: Maďarský parlament dnes zvolí nového prezidenta. Už je isté, že sa ním stane András Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Bývalý predseda Maďarského najvyššieho súdu po zložení prísahy predstúpi s prvým prejavom. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy naďalej platí a rokovania s Izraelom pokračujú, povedal pre agentúru Reuters predstaviteľ Rady mieru. Proces je podľa rady založený na uplatňovaní a následnom overovaní priamo na mieste. Vyjadril sa tak potom, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol stiahnutie vojakov z palestínskeho územia pred odzbrojením hnutia Hamas. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov, ktorý má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta. Z Maroka tam koncom júla podľa španielskych úradov preniklo až 80 tisíc nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa však vrátila späť do Maroka. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri. Narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 15 minút. Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 25 minút a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra zdržanie 10 minút. A ešte pozor na diaľnici R3 medzi Oravským Podzámkom a Sedliackou Dubovou, pobehuje po ceste pes.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Ráno na FM-ku 704.
5: Dobré ráno, milí priatelia. Je celkom možné, že naša zvučka vás práve vyháňa z bytu, lebo nestihnete prísť na čas do práce. Ak je to tak, už zajtra vstaňte o 20 minút skôr a choďte do práce pešo. Účinok sa dostaví čo nevidieť, ale skoro sme zabudli na tých, čo s nami pravidelne cvičia. Postavíme sa preto do stoja spojného, pravú pažu dajte hore, do spaženia a ľavú vzad za telo, do zapaženia. Uvoľneným pohybom, ku ktorému pridáme pokrčenie noha v kolenách, výborne, paže vystriedame. Môžeme s hudbou. Raz je hore pravá, a raz ľavá. Nezabudnite pravidelne krčiť nohy v kolená. robíme také pohuby. Áno, tak je to dobré. Zostaneme v stoji spojnom. Urobíme mierny predklon trupom a budeme krúžiť pažami vedľa tela, ako pri plávaní. 3, 4. Nezabudnite urobiť predklon trupom. V tomto pohybe je predklon dôležitý. Dávajte pozor, hudba nám začína zrýchľovať a my sa jej musíme prispôsobiť.

7.08 a pozdravujeme kamkoľvek na Slovensko, a nie len na Slovensko, ale teda aktuálne predovšetkým do električky číslo 6. Bol Emil Frátrik, Bezinky a Točr. O chvíľu aj Miaulau, pozvanka počúvať aj festivalové rádio najbližší víkend, no a napríklad aj Goldie a Mesevetek.

Rok 1979, druhá najstaršia pieseň zatiaľ v dnešnom rannom playliste. Najstaršou je zatiaľ, a zrejme ju už nič netrofne, Belleville od Django Reinharda z roku 1941. Ale súčasný budeme v rámci festivalového rádia aj najbližší víkend počas žánrovo pestrého víkendu. Vám totiž zahrajú...

Síček, Dukla, Madhouse Express, Bibione či Tolstoys. Áno, správne ste pochopili. Tentoraz to bude slovensko-český víkend vo vašom festivalovom rádiu FM. Začíname v sobotu o 10.00.

0: Massive Attack a Unfinished Sympathy. O chvíľu aj slovensko-český projekt Guns, taktiež Shaman, Avalanches či Duhan. Takže 7 hodín 29 minút.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Zelená vlna. Nehoda je za Kolárovom smerom na Zemiansku Olču. Zrazili sa 4 autá, úsek je neprijazdný. Taktiež pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. Krátko sa zdržíte. Kolonu hlásite na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom La Franconi smerom z Malaciek, zdržanie 10 minút. Na Pražskej smerom do centra zdržanie 15. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 20. Ak veziete starého otca, starú mamu, deti alebo zviera, nezabúdajte ich na zadnom sedadle, keď odchádzate z auta.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Orchester Braňa Hronca, jeho banger Deti mliečných barov. No schválne, či nová hudba bude plná bangerov ako pred chvíľou.
1: Nová hudba Rádia FM.
2: Názov projektu Y máme spojený s abstraktným hip-hopom z 0. rokov a zakladateľom vtedy novátorského amerického labelu Anticon. Preto sme inštinktívne siahli aj po novinke In Spirit a až tak veľa sa toho nezmenilo. Y boli vždy viac indie rockový než hip-hopový projekt a taká bude aj nová muzika. In Spirit rozpráva o ťažkom rozchode a o tom, čo bude ďalej, ako sa orientovať v tomto svete, keď sa zrazu ocitnete v strednom veku.

Už sme tu spomínali, že hviezdny producent James Ford, ktorý stojí aj za projektom Simian Mobile Disco, produkoval Arctic Monkeys, Florence, Fountains, Gorillaz a mnoho ďalších, bojuje s vážnou chorobou. Jeho druhá solovka Lost in Another World vyjde už tento piatok a James Ford komunikuje, že ju pripravoval na nemocničnom lôžku, preto si takmer všetko robil sám. Na novinke The Ever After spieva a obsluhuje bublajúce syntiaky, ktoré znejú ako podsta tanečnej hudbe a synthpopu a ľuďom ako

Meno Saliut sledujeme od jeho začiatkov, napríklad aj vďaka programu Selektor. Má zmysel pre emotívne songy, energické klubové zvuky, má svoju originálnu umeleckú víziu. Na novinke, typickej letnej hitovke Soul Reply, sa spojil s talianským DJom menom Riva Star a vznikla skladba na parkety aj festivaly, ale i do rádia. Soul Reply znie ako klasický house s modernou súčasnou energiou.

MCT je taký futurista klubovej hudby, ktorý sa v nej pohybuje už 20 rokov. Poznáme ho tiež ako producenta Kelleli, Liliachtyho alebo Olivie Rodrigo. Novinka My World je funky, dreamy, groovy, znie dobre. Spolupracuje londýnsky MC Bavo a niekto, kto sa volá Ox a

Musím sa priznať, že 100 rokov som nepočul Daddy's Gonna Pay for Your Crashed Car od U2, ale ten hrncový zvuk, hrniec namiesto malého bubna, ten ma vždy dostane. No a potom sme si dali The Avalanche za nový single Blue Shadows s Karen O. Je to nový single, technicky vzaté je to v podstate cover verzia talianského pomalého Italo disco hitu od Bluegrass Shadows from Nowhere. My time is yours. Pre 7 hodín 48 minút. Dobré ráno z Rádia FM. Prajú aj The Shaman.

Ahoj.

0: To boli The Shaman tesne pred svojim extatickým obdobím. Ešte relatívne pokojná, ale veľmi muzikálna. Omega Amigo. A predtým The Avalanches a Blue Shadows featuring Karen O.
1: Hudobné správy FM.
2: Semi's Gay Day K. La Priest premiéroval nový single. Skladba Rayon je predzvesťou jeho nového albumu Into the Sky, na ktorom La Priest pracoval s projektom Boys Noise. Jeho nový album čakajte už 28.

Newyorčania Bodega zverejnili nový single, na ceste majú aj štvrtý album. Z novinky All Inside Aquarium, ktorá sa na trh dostane 9. októbra, predstavili single With Me. Táto skladba je o živote v informačnom kaleidoskope plnom každodenných sťažností popri skutočne závažných problémoch, uviedli k singlu Bodega.

Anthony Šmírek zverejnil nový single s skladbou Fly See Me Later, na ktorej hostuje Imogen and the Knife upozorňuje na pripravovaný album Decoding Birdsong, ktorý čakajte už 21. augusta.

0: Kristi Kardio v rádiu FM, o chvíľu aj Duhan, potom si ďalšie hodne Confidence Man, ale aj Mazilda Man. Z domácej hudby napríklad Justin Case. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš. Je 7.57.
1: Rádio FM. Počúvaj čo

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ani rok od zrušenia záchrankového tendra nie je jasné, ako bude systém fungovať. Minister Šaško sľubuje, že problém o pár týždňov vyrieši. Šéf Bieleho domu Donald Trump žiada od Iránu odškodné za zabitých a zranených amerických vojakov. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD je riešenie ohľadom tzv. Záchrankového tendra otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté, doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby prideľovať.
3: To znamená, máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci. Toto sa udeje a predstavíme.
2: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmú nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Analytik inštitútu INES Martin Vlachinský upozorňuje, že presun záchraniek pod nemocnice automaticky nezlepší ich kvalitu ani efektivitu. Spochybňuje aj model, v ktorom by zodpovednosť za záchranky úplne prevzal štát a skôr odporúča konkurenčný boj medzi súkromnými prevádzkovateľmi.
4: Prevádzka záchranky je do veľkej miery logistická úloha a v tom nemajú nemocnice nejaké špeciálne skúsenosti. Model v podobe monopolnej štátnej záchranky zase závania neefektivitou.
2: Americký prezident Donald Trump žiada od Iránu odškodné za zabitých a zranených amerických vojakov. V Bielom dome spomenul aj teroristický útok na vojenskú loď USS Cole z roku 2000 pri Jemene, ktorý neprežilo 17 námorníkov. Za tým však podľa FBI nestál Irán, ale Al-Káida.
5: Irán od nás žiada odškodné. Chcú peniaze za vojnové škody, ktoré sme im spôsobili. Povedal som si, že je to dobrý nápad. Teraz my budeme od nich žiadať odškodné za to, čo spôsobili za posledných 50 rokov. Či už ide o útok na loď USS Cole, alebo všetkých tých zabitých a zranených našich vojakov. Možno by mali zaplatiť aj rodinám 52 tisíc demonstrantov, ktorých za posledné 4 mesiace v Iráne zabili.
2: Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorenie špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov. Má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta. Z Maroka tam koncom júla podľa španielských úradov preniklo až 80 tisíc nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa však vrátila späť do Maroka. Migračnú vlnu podľa viacerých svetových médií podnietili práve fámy na internete, či pochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes o 20:15 odveta tretieho predkola Ligy majstrov proti Mjalby. V prvom zápase na pôde švédskeho majstra zvíťazili 2-1. Belasi využili možnosť odložiť si víkendový ligový zápas v Trenčíne a naplno sa tak mohli sústrediť na dnešný mimoriadne dôležitý duel. Tréner Jaja Touré.
6: Mali sme v uplynulom období veľa zápasov, takže hlavná myšlienka bola dopriať hráčom pár dní voľna, aby si mohli doma oddychnúť. Je to veľmi dôležité, ale na druhej strane to veľa neznamená. Pred prvým duelom zase ligu nehralo Mjelby a videli sme výsledok. Bude to však významný zápas a preto sme hráčom dali voľno, pretože chcem, aby boli plní energie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
7: zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
8: V dopravných správach prinášame mimoriadne upozornenie. Na diaľnici R2 za Mýtnou smerom na Zvolen na 136. kilometri sa pohybuje po ceste chodec. Zopakujem ešte raz. Pozor na chodca na R2 za Mýtnou smerom na Zvolen na 136. kilometri. Nehodu v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky už odstránili, v kolone sa však zdržíte ešte 20 minút a na obchádzke cez Lamač stratíte 15 minút. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. Následky nehody odstraňujú za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču, kde sa zrazili 4 autá. 15 minút si v kolone postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na diaľnici D1 pred Lohovcom smerom z Trenčína na 66. kilometri je odstavený kamión s defektom. Pozor, na ceste sú kusy pneumatiky. Cestári pracujú pred Bohdanovcami smerom z Oslanca, blokovaný je jeden pruh. Budem radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM. We bring you the sound of young London. Bomb the bass with a brand new jam.

bolo len otázkou času, kedy niekto tohto kostlivca zo skrine vytiahne. Zo skrine vyrobenej v roku 1997 konkrétne pod menom Dahul a pod názvom Meet Her at the Love Parade. No a tým niekým boli Confidence Man. No a nazvali to Young London, trošku ironicky asi. Teraz je 10 minút po 8, počúvate Rádio FM. Moje meno je Daniel Baláš. Martin tu bude na budúci týždeň, žiadne strachy. Toto sú Matilda Man a The

Matilda Mann, The Fig Tree a potom The Orb a Little Fluffy Clouds. Je 17 minút po 8. Počúvate Rádio FM. Ale možnosti príjemný 11. august 2026 prajem. A toto je John Joseph Holt a Overmono. Night in Shining Prada.

The Flaming Lips a Race for the Prize a predtým Over Mono. Keď som o 6:30 nazrel na mapku aktuálneho počasia, Bratislava hlásila už 27, opakujem, o 6:30 27, no tak teraz chválne pozrime sa na to, či nás už niekto dobieha. No, Gabčíkovo sa snaží najviac zo všetkých miest, 26,1. Málo sa snaží Chopok, 14,8. Aj Bardejov, 19,5. Žilina, 21,4. No dobre, Košice, 24,8. Najbližšie majú k Bratislave. Ostatní máte čo robiť. Napokon aj dnes nás čaká meteorologická výstraha 2. stupňa. Ak tipujete, že to súvisí s vysokými teplotami, tipujete správne. Hydrologické výstrahy to nebudú. To je Justin Case, čiže nová domáca hudba a Let It Rain, o áno.

0: užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Zelená vlna.
4: Pozor na nehodu na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec. Na 36. kilometri sa zrazili dve autá, prejazdný je len jeden pruh, zdržanie 15 minút. V Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá, blokovaný je taktiež jeden pruh. Nehoda je aj za Kolárom smerom na Zemianskú Olču a pred Porúbkou smerom z Rajca. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

to boli Ella Minus a Nick Leon a ich novinka Aspiral z Rádia FM 5 minút po pol deviatej. O chvíľu aj Eden Samara, Siu, DJ Marky. Ale znieť budú aj Brutalizmus 3000.

Toto je Eden Smara a jej nový single Oracle. Verme, že Eden je v poriadku. Jej domovom je totiž Kanada, British Columbia. Áno, práve tie miesta, ktoré sú ťažko skúšané lesnými požiarmi a už ďaleka nielen lesnými. No a predtým to boli islandský folk a Miss Confidence z Rádia FM. Je 8.42. A ak ste sa práve teraz ocitli na svete, tak dobré ráno.

0: DJ Marky Makoto a Vanessa Freeman, It's Alright, I Feel It, alias 15. variácia na I Am The Black Gold Of The Sun, ale aká dobrá. Zajtra začína v Námestove už 10. ročník festivalu Tanečno. Tanečné podujatie do Oravského regiónu prinesie oslavu pohybu. Tento ročník priblíži Andrej Štepita.
1: Čaká na nás 5 dní plných tanečných inscenácií, workshopov a sprievodných aktivít, ktoré vám predstavia rôzne podoby tanečného umenia. Festival je vynimočný tým, že je pre všetkých, ktorí majú radi umenie a kultúru, a teda nie len pre tých, čo radi tancujú, ale aj tých, čo sa na tanec radi len pozerajú. Program je vyskladaný tak, aby smeroval pre všetky vekové kategórie. Na svoje tak príde nielen skúsené diváctvo, ale aj rodiny s deťmi, starší dospelí či diváci bez predchádzajúcich skúseností s tanečným umením. Námestovo tak opäť premení na hlavné mesto svetového tanca.
0: Festival Tanečno v piatok predstaví kombináciu moderných a tradičných pohybov a do Námestova pricestuje aj významný host z Venezueli.
1: Ide o komponovaný večer, na ktorom vystupuje legendárny venezuelský tanečník David Zambrano, jedna z najvýznamnejších osobností histórie súčasného tanca. Ide o jedinečnú príležitosť zažiť naživo jedného z pionierov tanečného umenia, ktorý veľkou mierou ovplyvnil jeho vývoj. Jeho účasť je pre nás jedným z najvýznamnejších momentov v histórii festivalu. Súčasťou večera bude aj inscenácia Why Things Go Wrong českého zoskupenia 420 People. Inscenácia otvára tému nemorálnosti, pocitu oprávnenosti a správania, ktoré dokáže nenápadne, no zásadne ovplyvniť životy ľudí okolo nás. Táto inscenácia bola vybraná medzi 20 najlepších európskych predstavení prestížnej siete Airwaves. Večer uzavrie tradično. Ľudový tanečný dom, ktorý povedú manželia Morongovci, a do tanca zahrá Folk and Bass Orchestra.
0: Tanečno sa koná od stredy 12. do nedele 16. augusta v Námestove. Mám tu aj dve vstupenky. Stačí, ak napíšete na studio@radiofm.sk. S trochou šťastia budú vaše.

0: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkáraša Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
1: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nákup radarových kamier spájaných s Ruskom preverí prokuratúra. Po silnom zemetrasení v Kolumbii tam pošle humanitárnu pomoc aj Venezuela. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Krajskému prokurátorovi v Bratislave dal preveriť všetky okolnosti súvisiace s obstarávaním, ktoré sú významné z trestnoprávneho hľadiska. Venezuela pošle do Kolumbie humanitárnu pomoc a záchranné týmy po silnom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo najmenej 164 obetí. Oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Venezuela pritom sama nedávno čelila silným zemetraseniam, ktoré podľa úradov si vyžiadali vyše 5500 životov. Včerajšie zemetrasenie, ktoré zasiahlo západ Kolumbie, poškodilo stovky budov, nemocnice a aj ďalšiu infraštruktúru. Viacerí ľudia zostali uväznení pod troskami. Kolumbijské úrady ho označili za najsilnejšie zemetrasenie v krajine v tomto storočí, hovorí Delcy Rodriguezová.
2: Dala som pokyn, aby sme zozbierali humanitárnu pomoc a poslali ju do Kolumbie. Pripravení pomôcť sú aj záchranári z venezuelskej brigády Simona Bolívara, ktorí už v minulosti chodili pomáhať do iných krajín, keď ich postihli prírodné katastrofy. Našich záchranárov sme dali k dispozícii kolumbijskej vláde, aby pomohli vyslobodzovať ľudí, ktorí zostali pod troskami.
1: Mesto Vysoké Tatry chce návštevníkom vrátiť miestnu daň z prenocovania, ktorú zaplatia ubytovacím zariadeniam registrovaným na území mesta, teda v osadách od Štrbského plesa až po Tatranskú kotlinu. Podľa riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Potočnej im zadarmo ponúknu virtuálnu kartu zliav.
3: Získava návštevník Vysokých Tatier u registrovaných ubytovateľov na území mesta Vysoké Tatry jednak horské poistenie, v ďalšom viac než 30 zliav u našich partnerov v celom regióne a zároveň možnosť cestovať oveľa lacnejšie železnicami po celých Vysokých Tatrách, kde môžu ušetriť až 50% zľavu.
1: Digitálne prepojenie miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zliav vyhovuje aj ubytovateľom vo Vysokých Tatrách, vysvetľuje jeden z nich Matej Matejka.
4: Predovšetkým výkazy, ktoré zasielame každý mesiac na mesto, dnes už zasielať nebudeme musieť, pretože tie výkazy už automaticky mesto bude mať. S tým, že každého hostia my registrujeme do digitálnej domovej knihy, tak mesto má tieto dáta naživo a teda vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci. Tým pádom eliminujeme tú šedú ekonomiku.
1: Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame Daniela Ledecká postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. V rozbehu finišovala druhá.
5: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Aj v rozcvičke som sa cítila taká nesvoja. Fúkal silný protivetr na prvej 200-ke a vlastne tú 8 som spravila chybu 9 a 10-tu tuším som tiež letela, ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
1: V dnešnom semifinále sa k nej pridá Ema Zapletalová, ktorá bola nasadená priamo. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. V prvom skončila 6. v celkovom poradí 30. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová, ktorá v kvalifikácii obsadila 26. priečku. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 a kolóna v Bratislave, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec na 36. kilometri sa zrazili dve autá. Prejazdný je iba jeden pruh a zdržíte sa 50 minút. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili tri autá a úsek je neprejazdný v oboch smeroch. V Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá a blokovaný je jeden pruh. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku tam riadi polícia. Nehoda pribudla na 62 vo Veľkej Mači na križovatke. Tu sa nezdržíte a aj pred Veľkým Šarišom smerom zo Šarišských Michalian. V kolone na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom zo Stupavy si postojíte pol hodinu. Pozor si dajte na D1 za Popradom smerom na Prešov na 330 kilometri leží na ceste krabica. Radar vás nameria v Kulbine na hlavnom ťahu smerom na Starú Bystricu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Bung Seng Abangdang.
1: Ak si náhodou kladete otázku, v ktorom západo alebo východo africkom nárečí bola táto pieseň a čo tak môže znamenať Pachange Dunge alebo Sukenka, tak asi vás trocha sklamem, pretože rapper Jum Jum alias Neil Cole chvíľu nechal topiť sa novinárov a DJ-ov a hľadať, čo by to tak mohlo byť. A po niekoľkých mesiacoch povedal, že nehľadajte v archívoch, netrápte sa, ten text som si kompletne vymyslel, neznamená to vôbec nič, ani žiadnu Afriku. Left Field a Afro Left z Rádia FM, 12 minút po 9. Prajem naďalej príjemné počúvanie a znesiteľný 11. august 2026. Teraz jedna dovolenková. Teda nie, že by tá predošla nemohla byť dovolenková. Nech sa páči. Do krajiny neexistujúceho jazyka. Kedykoľvek. Toto je ale Taliansko. Raffaella Carrà, Tanti auguri. Z Rádia

0: Listen. 18 minút po 9. finišujú Ezra Collective a Pasalie. Aktuálny single Only Love. A poďme na domácu hudobnú scénu. Kamarádska partia Slobodná Európa Chiquiliquitua si pripravila v lete špeciálne spoločné turné, na ktoré pozývame.
1: Ahoj, tu je Martin Višňovský. Vidíme sa v lete spoločne s kapelou Slobodná Európa. Tešíme sa na teba.
0: No a na koncert v Banskoštiavnickom amfiteátri v piatok 14. augusta tu máme pre vás dve vstupenky. S trochou šťastia môžu byť vaše. studio@radiofm.sk.

Kristina Mantis a Dugu Bagu Fa Fa Fa. Do 10. ešte stihneme napríklad aj Ryuichiho Sakamoto, The Cure, Blame Your Jeans,

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: To boli Ryuichi Sakamoto a jeho hostia Yusuna Dur a Artu Linci v nahrávke Amore z albumu Beauty, ktorý Ryuichi vydal v roku 1989. Nazval ho Beauty a doručil Beauty. Každý útorok v ráne na FM-ku prináša Lenka Libiaková svoj knižný tip. Čo to bude tento týždeň?
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Dan Simmons, Hyperion. Ak ste si doteraz mysleli, že science fiction nie je nič pre vás, možno stojí za to skúsiť Hyperion od Dana Simmonsa. Je to jedna z tých kníh, ktoré si postupne získali kultový status. Príbeh sleduje skupinu pútnikov, ktorí putujú na planétu Hyperion. Každý z nich má svoj vlastný príbeh a práve tie tvoria jadro celej knihy. Sú úplne odlišné. Niektoré sú detektívkou, iné hororom, ďalšie milostným príbehom alebo filozofickou úvahou. Napriek tomu, že sa odohráva vo veľmi vzdialenej budúcnosti, v skutočnosti je to kniha o úplne obyčajných ľudských veciach. O láske, viere, strate či strachu z času. A práve preto funguje aj pre ľudí, ktorí science fiction bežne nečítajú. Je to skôr kniha, do ktorej sa treba ponoriť, než ju rýchlo prečítať. Ale ak jej dáte čas, odmení sa vám jedným z najzaujímavejších knižných svetov, aké som za posledné roky čítala. Nie je to ľahké letné čítanie, ale ak hľadáte knihu, v ktorej je oveľa viac než len vesmír a technológie, Hyperion je skvelá voľba.
1: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku

Z môjho pohľadu, či skôr počutia, jedna z ich naj, The Cure Push, a predtým Pearl and the Oysters a Stratford and 52. Presne o 3.4 na 10 z Rádia FM počúvame Blame Your Jeans. O chvíľu aj nový single Corner Shop. A po 10. kolega Dolník.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. priestor. Novinka číslo 1. Elections in the Death Town. Dlhý rok. Šiesta priečka patrí Siu, piata Sam Hendrich a na štvrtom sú Guns. Novinka číslo 2. Daniel Handák, These Stains. Tretí Ovariu za Trilobit, na druhom mieste Nereu a víťazí Nike Vols. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Rádio FM.

Keď sa v Rádiu FM striedajú Bála s Dolníkom, tak to musia byť prázdniny a dovolenky, no a veď aj sú. Ďakujeme pekne kolegovi Balažovi za dnešné ráno, perfektné, a naše vysielanie bude pokračovať rovnako, ale ešte o čosi inač, čiže dobrou, starostlivo vyberanou hudbou, ktorá vás prevedie dnešným dňom. Nech sa dobre počúva.

Áno, áno, 11. august patrí Zuzanám, Zuzkám a niekoľko naozaj dobrých piesní venovaných nositeľkám tohto mena dnes budete počuť a teda blahoželáme samozrejme. Okrem toho dnes rubrika Polka, pravidelný letný mix medzi 12. a 13. hodinou. Tiež niečo o filmoch sa budeme rozprávať a aj album týždňa na vás čakajú tie najbližšie 4 hodiny. Okrem toho hudba bežná, playlistová, ale aj špeciálna, starostlivo vyberaná. A aj dnes budeme hrať o čosi viac letne než inokedy, lebo je veľa letných, takých tradičných aj menej tradičných songov. A toto je jeden z nich. No pri tomto remixe od Boys Noize mám pocit, že sa plavím niekde na jachte alebo minimálne na motorovom člne a režem vlny a voda špliecha do tváre. Tak príjmite pozvanie na jazdu.

Téma je pomerne jednoduchá. Piesne, ktoré sa začínajú basou alebo bas-gitarou, čím výraznejšou, tým lepšie. Idem prvý. Spoznávate? No, lebo keď sa povie Radiohead, tak nie každému napadne na prvú do National Anthem. To je taká fanúšikovská obľúbená. Deep cut sa tomu aj hovorí, ale spĺňa našu podmienku ideálne. Máte svoj tip na song začínajúci basou, bas-gitarou? Studio@radiofm.sk. Poďte, som zvedavý.

0: Pripravujem sa na rozhovor s týmto človekom. Jamie Woon sa ozval po 10 rokoch. Minulý rok mu vyšiel album. Áno, po 10 rokoch. A v septembri zahrá Jamie Woon aj na Slovensku. Rozhovor s ním prinesieme už čoskoro. Poďme ale teraz k filmom. O kultové postavičky Kuko, Drobček a Raťafak Plachta prichádzajú na filmové plátna. Viac o ich novom filme povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Do kín prichádza rodinná bábková komédia, Kuko, Drobček a Raťafak Plachta znovu zasahujú. Hovorí Ľuboš Zalibera, ktorý je zodpovedný za technickú stránku filmu.
2: Na tomto filme som robil prerábku Šlapacieho Moskviča, pôvodného z, myslím, že 80. rokov, kedy sme ho prerábali na diaľkové ovládanie. A v tomto Moskviči jazdila replika Drobčeka, takže som vlastne vyrábal ešte repliku Drobčeka, ktorá je animatronická, tak aby sa vedel hýbať v tom autičku na diaľkové ovládanie. Pôvodný Drobček je marioneta, teda je na šnúrkach zavesený a tak je vedený. A v tom autičku nebola šanca, aby toto robil, aby bol na šnúrkach, takže preto sa musel vedieť hýbať sám. Takže sa vyrobila kompletná bábka, ktorá má v sebe elektroniku, má tam také malé servomotorčeky a tým pádom vie hýbať hlavou, hýbe sa v pánve dopredu, vzadu a hýbe ramienkami. Čím vlastne nám tá bábka krásne ožila v autičku. Bábky sú veľmi, veľmi náročné, hlavne pre film a častokrát sa robí, že áno, ideme natáčať film s bábkami, ale tých bábok je tam, že niekoľko, až niekedy desiatky tých bábok, kde každá vie robiť niečo iné. A my sme ho vlastne mali k dispozícii tri. OK, dobre, Drobček bol marioneta a potom v autičku. A či sme mali v podstate štyri bábky k dispozícii, s ktorým sme to natočili. A to je taký malý zázrak, ale ako jeden chlapec v Košiciach povedal, že kedy bude pokračovanie? Takže neviem, že či by si chalani na to ešte trúfli, ale ja neviem, možno sa im ešte podarí niečo vymyslieť. A mali sme tam takú nehodu, kedy Drobček, to autičko nemá žiadne odprúženie, čiže ono sa natriasa a poskakuje kadejako. A v jednom momente ho to trošku vyhodilo do ľavej strany, kde sa odrazilo tých kolejníc. Ach, nabúral do trolejbusu a vtedy si táto animatronická bábka zlomila vec vyslovene, takže mu odkvesla hlavička, ale čo bolo na tomto najkrajšie, tak vlastne celý štáb v tom momente, že ako keby sa niečo stalo normálne reálne človeku, čiže naozaj všetci tak žili s tými bábkami, že normálne to prežívali, ako keby sa stalo niekomu z nás niečo.
1: Hovorí Ľuboš Zalibera. Film Kuko, Drobček a Raťafak Plachta znovu zasahujú, je práve v kinách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade únosu študentky Sone prokurátorka navrhuje uložiť obžalovanému trest 20 rokov. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada súd v Sýrii odsúdil na trest smrti. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Súd odročil hlavné pojednávanie v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone na 1. septembra 2026. Pokračuje hovorca súdu Bratislava 1 Pavol Adamčiak.
2: Dôvodom odročenia je poskytnutie lehoty obžalovanému na opätovnú prípravu záverečnej reči a svojej obhajoby vzhľadom na súdom dnes prezentovanú možnosť posudzovať skutok aj ako iný trestný čin.
1: Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave Kristýna Balúchová vo svojej záverečnej reči uviedla, že nie je pochyb o tom, že skutok sa stal. Obžalovaného má usvedčovať súbor dôkazov, vrátane kamerových záznamov a znaleckých posudkov. Ex-záchranárovi Ivovi P. preto navrhuje uložiť trest 20 rokov a tiež ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou. Senát na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde prerušil hlavné pojednávanie v kauze očistec pre vysoké teploty. Pokračovať bude zajtra ráno. Dnes na súde spontánne vypovedal obžalovaný bývalý prezident finančnej správy František Imrece. Parkovacia spoločnosť EEI je v spore o finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie povinná zaplatiť mestu Košice vyše 6 miliónov eur. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže žalovaná firma sa odvolala, informoval Krajský súd v Košiciach. Už predtým rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy oboch strán o parkovaní z roku 2012. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada dnes súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny, informovala o tom agentúra AFP. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella zdôraznil, že vláda a miestne úrady mobilizujú po včerajšom zemetrasení všetky zdroje a napriek politickým rozdielom spolupracujú.
3: Spolu s ministrom pre bývanie sme predstavili plán núdzovej pomoci pre zasiahnutých obyvateľov. Najprv poskytneme finančný príspevok, aby sa mohli presťahovať a následne zabezpečíme obnovu ich domov. Samozrejme, je potrebná voda, elektrocentrály a stany. Tieto zásoby momentálne zabezpečujeme.
1: Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia pre incident, pri ktorom malo na kúpalisku v Diakovciach minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
4: Na mieste udalosti bola vykonaná obhliadka miesta činu, pri ktorej bolo zaistených celkovo 9 chemických stôp, a to zo všetkých 5 bazénov kúpaliska, z hlavného prívodu termálnej vody a z hlavného prívodu pitnej vody.
1: Atletické majstrovstvá Európy v Birminghame pokračujú druhým súťažným dňom. Ako prvé sa predstavia prekážkarky. V semifinále behu na 400 metrov prekážok o 11.45 nastúpia Ema Zapletalová a Daniela Ledecká. Do šprinterského bloku vstúpi Jan Volko v rozbehu na 100 metrov, ktorý je naplánovaný na 12.15. Krátko po ňom o 12.40 vybehne na trať v rozbehu na 110 metrov prekážok Peter Dávid. Na 800 nastúpi Gabriela Gajanová so štartom o 13.05. Mužský rozbeh na 400 metrov prekážok zasa o 13.40 privíta dvojicu Matej Baluch a Patrik Demeter. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Zelená vlna.
7: Ostavené vozidla na diaľniciach a nehoda v Lohovci, pozrime sa na cesty. Veľký pozor si dajte na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy. Na 81. kilometri tam horí tráva pri zvodidlách. Za obcou Koplotovce smerom na Hlohovec sa pri odbočke na Tepličky zrazili dve autá a prejdete striedavo. V Lohovci na Nitrianskej sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prevávku tam riadi polícia. V Bratislave na križovatke Račianskej a Jarošovej zrazilo auto motorkára, blokovaný jeden pruh a prechádzajte opatrne. V kolone na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek si postojíte 15 minút. Pozornosť výšte na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na kilometri 88 je odstavené vozidlo po požiari. Na R7 v Bratislave na zjazde na D4 smerom na Lužný most je odstavené auto, prechádzajte opatrne. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 11. a príjemný deň želám. Do rubriky Polka stále zbieram piesne, ktoré sa začínajú basovou gitarou. Pozerám si do mailu na studio@radiofm.sk a celkom dobre ste sa rozbehli. Niečo z vašich typov vyberiem o pol. A okrem iného dnes aj rubrika Album týždňa na vás čaká a veľa, veľa dobrej hudby okolo. Nech sa dobre počúva.

0: Fobia Kida Gleb spoločnej piesni z Rádia FM a ja som si pri mene Gleb spomenul na takú, no to nie je historka, skôr taký postreh, s ktorým sa chcem vrátiť do pohody 2026, kedy v sobotu podvečer hrali naraz v jednom slote časovom aj Para, aj Gleb a ja som teda prechádzal od Pary na Gleba a som sa veľmi dobre bavil, že ako boli tieto dva koncerty vekovo rozdelené, ale viac o tom už nepoviem. Dosaďte si za to, čo chcete. Poďme teraz na novú muziku. Kapelu Man, Woman, Chainsaw poznáme asi z troch výborných singlov z nášho vysielania a teraz vydali debutový album. Aký je? Vypočul si ho Daniel Baláš.
1: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

debutovým albumom kapely Man, Woman, Chainsaw sa vraciame do hudobnej histórie na niekoľkých rôznych úrovniach. Tak predovšetkým zaujme hneď vydavateľ. Jedno z najstarších indie vydavateľstiev na svete, za ktorým dnes stojí mediálny gigant. Starý svet vydávania hudby, poviete si, ale slúži dobrej veci. Dnes, hoci čoraz viac hudby vychádza buď na nových, menších značkách, alebo vo vlastnej réžii, tento systém neprináša ani tak odvahu či kvalitu, ako skôr uniformitu až balast. A Man, Woman, Chainsaw balastom nie sú. Man, Woman, Chainsaw, Snakebite.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Vždy, keď počujem túto pieseň, tak si predstavujem taký letný festival niekedy v 0 rokoch. Takéto tancovania, dupanie na nejakom zaprášenom poli. Veľmi sa v tejto piesni práši, podľa mňa. Prach teda. Letná groove armáda Super Styling z Rádia FM. A budeme mať 11:30, poďme na rubriku Polka, poďme na vaše tipy, ktoré posielate na studio@radiofm.sk. Dnešná téma sú pesničky, ktoré začínajú basou alebo basgitarou. A som rád, že prišli aj takéto tipy. A že sa o nich môžeme porozprávať, pretože ani Seven Nation Army, ani títo skvelí Doors, Riders on the Storm, tak to

0: Toto sú Belgičania Deus a ich piesen z roku 99, Instant Street. A to už ani pravda nie je, že kedysi takto hrali. Počúvate Rádio FM, o chvíľu máme 12 hodín, to znamená čerstvé správy Slovenského rozhlasu. Po 12. potom aj naša pravidelná prázdninová rubrika Letný mix FM. Nej tento raz zahrá DJ Miloš zo združenia Leporelo a dovtedy ešte stihneme Niky na hudobné objavy.
1: Music Education. V aktuálnom vydaní Music Education pre vás máme čerstvé cover verzie. Nahrali ich Wolf Alice a Lucy Dacus. If you go down to Wolf Alice sa opäť vracajú k minuloročnému albumu Clearing, a to vďaka albumu Clearing B-Sides, na ktorom vám ponúknú doteraz nevydané skladby, ale aj cover verzie. Jednou z nich je aj prerábka skladby Hammond Song, ktorú v roku 79 vydali The Rushes. So singlom im pomohli aj Bria Salmena a Julia Cummins zo Sunflower.

Do pozornosti vám dávame aj čerstvo vydaný tribute album, ktorého sa dočkal dnes už zosnulý Blaze Foley. Známeho hudobníka si na albume Sitting with Blaze uctili Phosphorescent, ale aj Lucinda Williams. Jednou cover verziou na album prispela aj Lucy Dacus. Vybrala si skladbu z roku 89 Clay Pigeons.

Z Music Education venovaného známym skladbám v nových podobách sa lúčime s ukážkou z tribute kompilácie Heart of Gold Volume 2 Out of the Blue, na ktorej si legendárneho Neila Younga uctili MJ Lenderman, Kurt Weill, Ben Gibbard či My Morning Jacket. Z albumu vyberáme novú verziu skladby Helpless od King

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 12 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo na zmiernenie dosahov sucha balík opatrení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko pri útoku na Záporožie použilo severokorejské balistické rakety. Zajtra by malo byť podobne ako dnes, jasno až polooblačno, s teplotou do 31 stupňov. Pekný pondelok želá Lukáš Zamborský. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Oznámil to šéf rezortu Richard Takáč zo Smeru SD za účasti generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka a podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha. Najvýznamnejším opatrením podľa Takáča je možnosť čerpania preddavkov na podpory v hodnote 200 miliónov eur už od 15. septembra namiesto od 1. novembra. Farmári musia však na agentúru nahlásiť tzv. Vyššiu moc. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájane s Ruskom, na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Krajskému prokurátorovi Bratislave dal preveriť všetky okolnosti súvisiace s obstarávaním, ktoré sú významné z trestnoprávneho hľadiska. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. V reakcii pre TASR zároveň komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia podľa vlastného vyjadrenia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Ministerstvo vnútra pri odmietnutí žiadosti argumentovalo tým, že podľa súčasného právneho stavu nemôže zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. Pár oznámil, že proti rozhodnutiu podá správnu žalobu na správnom súde v Bratislave. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v príspevku na sociálnych sieťach tvrdí, že pri dnešnom nočnom útoku na mesto Záporožie na juhu Ukrajiny boli použité severokorejské balistické rakety, ruské strely Zirkon a riadené letecké bomby. O život prišlo najmenej 9 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Hovorca iránskej diplomacie Ismail Baghai povedal, že rokovania s Ománom o určení novej navigačnej trasy v Hormuzskom prielive napredujú dobre a zostáva ešte prerokovať niektoré detaily. Zároveň obvinil Spojené štáty a Izrael z podnecovania nestability na Blízkom východe. Dodal, že trojstranná obranná dohoda medzi Tureckom, Saudskou Arábiou a Pakistanom naznačuje zmenu v regionálnom vnímaní bezpečnosti.
6: Bezpečnosť v celom regióne je neoddeliteľne prepojená. Akákoľvek dohoda, ktorá vychádza z historických a geopolitických reálií regiónu a dokáže presne identifikovať nepriateľov a hrozby, môže pomôcť posilniť bezpečnosť, zabrániť nestabilite a chrániť pred škodami spôsobeným Izraelom a jeho spojencami v regióne.
5: Popoludne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a 23 až 36 stupňov. Zajtra by malo byť podobne ako dnes, jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Do rána klesne teplota na 18 až 12, v dolinách a kotlinách miestami na 11 až 5. Cez deň vystúpi na 26 až 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši na 20 až 25 stupňov. A prevažne severný vietor do 35, v nárazoch do 55 kilometrov za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Letný mix FM.
7: Najbližšiu hodinu vám bude z Rádia FM hrať DJ Miloš zo združenia Leporello. Tak dobrú zábavu želáme a dobrú chuť k obedu taktiež.

0: Rádiu FM sa končí dnešná naša prázdninová rubrika Letný mix FM. Predchádzajúcu hodinu vás bavil Miloš zo združenia Leporello. Ďakujeme pekne. Rubrika Letný mix FM opäť zajtra medzi 12. a 13.
1: Letný mix FM. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Chovatelia a poľnohospodári dostanú pomoc na zníženie dosahov sucha. Lotyšsko začalo s operáciou s cieľom riešiť nelegálnu migráciu. Zajtra by malo byť podobne ako dnes, jasno až polooblačno, s teplotou do 31 stupňov. Pekný pondelok želá Lukáš Zamborský. Chovatelia a poľnohospodári dostanú pomoc na zníženie dosahov sucha. Jedným z najdôležitejších opatrení je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom, tým, že je nedostatok krmovín, nedostatok bude siláži, pravdepodobne v niektorých častiach problém so senážami a tak ďalej. Preto táto podpora bude viazaná len na tieto tri druhy hospodárskych zvierat.
2: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
4: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať preddavky.
2: Vyšetrovanie incidentu, pri ktorom malo na kúpalisku v Diakovciach minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy a v 8 skončili aj v nemocnici, pokračuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre už má výsledky analýzy vzoriek, ktoré odobral ešte v piatok. S podrobnosťami sa prihlásila redaktorka Jana Obrancová.
5: Hygienici ešte minulý týždeň odobrali na kúpalisku celkovo 13 vzoriek, a to z viacerých bazénov, ako aj z technickej miestnosti a tiež z priestorov tobogánu s dojazdovou dráhou. Ani jedno meranie však v týchto vzorkách nepreukázalo prekročenie medznej hodnoty voľného chlóru. Analýzy však priniesli iné výsledky. Zistilo sa prekročenie medznej hodnoty v mikrobiologickom ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy, a to v troch bazénoch. Aj podľa Úradu verejného zdravotníctva mikroorganizmy môžu pri náhodnom požití vody spôsobiť tráviace ťažkosti najmä citlivým skupinám ľudí, ako sú deti alebo seniori, prípadne osoby s oslabenou imunitou. Tento nález však sám o sebe podľa regionálneho úradu verejného zdravotníctva nepotvrdzuje príčinu zdravotných ťažkostí, ku ktorým došlo u viacerých návštevníkov minulý štvrtok. Na teraz úrad nariadil prevádzkovateľovi vykonať nápravné opatrenia a do času, kým sa tak stane, a kým nepreukážu vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie, sa dotknuté bazény nemajú využívať na kúpanie.
2: Lotyšsko odštartovalo operáciu Vlkolak s cieľom riešiť nelegálnu migráciu. V posledných mesiacoch krajina čelí prudkému nárastu nelegálnych prechodov z Bieloruska pozdĺž 172 kilometrov dlhej hranice. V noci na dnes odhalila pohraničná stráž podzemný tunel, ktorý slúžil na prevádzanie migrantov. Pokračuje lotyšský minister obrany Raivis Melnis.
6: Operácia musí mať široký záber. Vyžaduje nielen spoluprácu pohraničnej stráže ozbrojených síl, ale aj rôznych ďalších inštitúcií, verejnosti a médií, a tiež pomoc od ďalších členských štátov Európskej únie. Samotné rozmiestnenie vojakov pozdĺž hranice, čo by si vyžadovalo ich umiestnenie každých 50 či 60 metrov, nezabezpečí komplexnú ochranu hraníc ani účinne nezastaví nelegálnu migráciu. Tento problém treba riešiť aj s využitím najmodernejších technológií.
2: Naša reprezentantka Ema Zapletalová zvládla na majstrovstvách Európy v Birminghame úlohu favoritky a s prehľadom postúpila do finále behu na 400 metrov prekážok. Druhé z troch semifinále ovládla suverénnym spôsobom časom 54,9 sekundy.
7: Cieľ splnený, dostala som sa do finále. Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť. Ale tak som vo finále, to bol teda cieľ splniť to. A teraz sa začínam pripravovať na to finále.
2: medaily pobeží zajtra večer ako jediná slovenská zástupkyňa, keďže Daniela Ledecká zo semifinále nepostúpila. Predviedla síce sezónne maximum, ale stačilo to len na 13. priečku. Výborne si v rozbehoch na 100 metrov počínal Jan Volko, ktorý si semifinále zabezpečil výkonom 10,53 stotín a celkovo 9. najlepším časom.
8: Som naozaj šťastný, že sa to podarilo, napriek tomu, že ten tak asi nebol že úplne totálne ideálny, ale myslím si, že som si za celú sezónu teraz vybral to šťastie, ktoré som nemal pri niektorých behoch, takže som rád, že sa to podarilo a teším sa na semifinále.
2: Zajtra by malo byť podobne ako dnes, jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Do rána klesne teplota na 18 až 12, v dolinách a kotlinách miestami na 11 až 5, cez deň vystúpi na 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši na 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch do 55 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
9: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda v Dolnom Štále aj v Košiciach. Pripravené sú správy z dopravy. V obci Dolný Štál smerom na Veľký Meder sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo. V Košiciach na ulici pri Prachárni pri predajni Naj sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne si 10 minút počkáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a rovnako 10 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pretrhacie práce. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 13. A ideme naspäť k nášmu bežnému vysielaniu. A v ňom mi môžete stále posielať svoje tipy do rubriky Polka. Dnešná téma sú piesne, ktoré sa začínajú basou, basgitarou. studio@radiofm.sk, keby niečo. A k tomu veľa, veľa dobrej hudby. Tak príjemné počúvanie želám.

0: Áno, áno, nemýlite sa, Cool and the Gang vo vysielaní Rádia FM. No a táto pieseň, skladba je poklad v ich diskografii Summer Madness. Môže byť niečo viac letné ako tento song. Počúvate festivalové Rádio FM a okrem festivalov v lete fungujú aj slovenské kluby. Ak sa chystáte tento týždeň niekam alebo rozmýšľate, že kam vybehnúť za živou alebo reprodukovanou hudbou, tak máme tu pre vás týždenný prehľad. Music List
1: FM. Zajtra vám na mestských hradbách v Bratislave svoju hudbu zahrá trojica Sam Handwich. Vo štvrtok na lodi Pink Whale po takmer 10-ročnej pauze koncertuje kapela Kvety nikotínu. V piatok v amfiteátri v Banskej Štiavnici bude dvojkoncert kapiel Slobodná Európa a Čikiliky Tua. V sobotu do obeda príde do košickej tabačky producent FOM s vinylovým projektom Fusion Spin. Na bratislavskom Draždiaku sa stretnú DJ Kodiky, blikajúci dýchový hudobný systém, trio AMO aj speváčka Erika Rain.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

rádia z FM nám hrá Shanty Celeste a Hoach a ich Whispers v rave mixe, ale hlavne veľmi, veľmi letná vec, aspoň podľa mňa. A predtým sme počuli Malé Vil a Zuzana, pre všetky Zuzky a Zuzany, ktoré dnes oslavujú meniny, nezabudnite na ne, prosím, a my blahoželáme z rádia FM. Budeme mať pol druhej, poďme sa pozrieť, poďme si uzavrieť dnešnú rubriku Polka na studio@radiofm.sk. ste písali tipy na piesne, ktoré sa začínajú basou alebo bas-gitarou, tak si to ešte naposledy prebehníme. Ivo, New Order, 60 miles per hour, Jakub, The Last Shadow Puppets, Bad Habit, Andrej dal tip na Alice in Chains a Wood, Peter, Chemical Brothers, Black Rocking Beats, Attila, Lou Reed, Walk on the Wild Side a Michal dal tip na Rage Against the Machine a Bomb Track. Výborne, to by bol naozaj dobrý playlist. Ďakujem všetkým, čo ste sa dnes zapojili. Myslím, že je na vás spoľahnutie, že dobre vyberiete. A ešte posluchač, ktorý si hovorí Gigs, dal tip na The Breeders a Cannonball. A keď Breeders, tak prečo nie Pixies?

Mám rád, keď pesničky cítia dobu. Nejde usnúť, nejde sa vzbudiť, vzduch se nehne, je strašný hic. Asi si pamätáte na tie noci spred pár dní, no hádam, už sú tie horúčavy za nami. A nehrali sme si Duklu len tak, je to aj taká pozvánka na naše víkendové vysielanie. Ak máte rady, ten špeciálny obsah, ktorý vám ponúkame počas prázdnin, tak tento raz sa môžete tešiť na československý živý špeciál.

Ten najbližší víkend sme pre vás v spolupráci s českým rádiom Wave vybrali koncerty Bene a Video Dave, české kapely Síček, Dukla, Jaša 96, Madhouse Express a tiež aj slovenských Bad Karma Boy alebo Tolstoys. Je to veľmi jednoduché, stačí, keď si naladíte aj ten najbližší víkend vaše festivalové rádio FM.

Matilda Mann, predposledná vec dnes odo mňa. Na záver ešte jedna dáma, Jessie Ware. A potom ju vystriedajú dve stálice, dve dámy, Lucia a Vierka, ich Popo FM. My sa teraz chvíľu nebudeme počuť, 19 dní sa nebudeme počuť, už som to počítal, tak si oddychnite a majte pekný zvyšok leta a pekný zvyšok dňa a tak, majte sa fajn, pozdravuje vás Fauna.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: Just in case ste počúvali z Rádia FM ako prvú skladbu po 14. a názov tejto skladby je veľmi príznačný pre aktuálne obdobie Stop the Heat, zastavte teda tie horúčavy. No v každom prípade určite si na seba dávajte pozor a my sa vítame najbližšie 4 hodiny, tu budeme pre vás.
1: Lucia a Vierka, to sú naše mená, áno, Stop the Heat, to s tým súhlasím, ale určite nezastavujte, respektíve nevypínajte Rádio FM, aby ste naďalej mohli počúvať dobrú hudbu.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: New Beginnings, to je ukážka z nového albumu zostavy Yard Act, no a vy ste túto piesem počúvali od nás z Rádia FM. Keď už spomínam ten nový album Yard Act, tak volá sa You're Gonna Need a Little Music a vyšiel 17. júla, čiže úplne čerstvá novinka. Nahrávka bola nahrávaná v Leeds, ale tiež v Los Angeles a vypomohol aj producent, ktorý už spolupracoval s menami ako Nine Inch Nails, M83, Beck alebo St. Vincent. Ak si tú nahrávku vypočujete, tak tam práve tieto vplyvy možno aj budete počuť.
1: Teraz ale bude reč o úplne inom umelcovi. Pozývame vás na výstavu slovenského vizuálneho umelca do Domu umení v Ostrave. Matúš Maťatko v ňom predstavuje svoje diela do 23. augusta v rámci výstavy Bratřičku drž sa. Čo tam môžete vidieť, hovorí autor Matúš Maťatko.
2: Na výstave Bratřičku drž sa v Dome umenia v Ostrave som sa tematicky zaoberal vlastne československými dejinami, teda dejinami Čechov a Slovákov. By som mohol povedať, že je to taký vizuálny komentár dejin. Na tej výstave vidieť udalosti, ktoré sú tristné, ktoré môžeme oslavovať. Dejiny sa netvoria len víťazstvom a oslavami, ale aj tragédiami a to formuje národ. Tematicky sú to diela napríklad Živá fakla, čo je vlastne odkaz na Jana Palacha, Tanec smrti, čo je odkaz na pandémiu, Memento, odkaz na holokaust, Založenie Československa, čo znamená Spoločnými silami, Leo škrtiaci, Habsburskú orlicu, Bratřičku, to nejsou bubáci, odkaz na okupáciu, z čoho z tohto diela vlastne aj pesničky Karla Kryla vychádza aj z časti názov výstavy. A strašne sa mi páči vlastne prepájať tie symboly a znaky medzi sebou a spracovať s nimi na ironickej, ale aj vážnej báze. Dávať to do nejakých poloh, do nejakých váh, kde vlastne sa vyvážujú práca s tou symbolikou.
1: Súčasťou výstavy je aj výber z diel zo zbierok inštitúcie, ktoré korešpondujú s danou problematikou a pridávajú osobitnú ostravskú kapitolu výstavy.
2: K stému výročiu Domu umenia sme pracovali s Vladimírom Beskydom, čo je kurátor výstavy, so zbierkovým fondom inštitúcie a použili sme aj slovenských autorov Martina Benku, Ludovita Fulu, Cypriana Majerníka, Vincenta Hložníka a ďalších a samozrejme aj českých autorov, ktorí sa zaoberali banickou, hornickou tematikou tým, že Ostrava je vlastne priemyselné mesto a bohaté mesto nielen v umení, ale aj na techniku, tak Pokorný, Ivanský, Hanzel a je prierezom vlastne takých ako keby dejín a dejín aj Ostravy, ktorými sa napríklad zaoberal Ferdiš Duša, čo bol výborný grafik. Vždy tie diela moje reagujú aj s dielami z toho zbierkového fondu a dávajú sa do takej nejakej reflexie alebo do nejakého zrkadla.
1: Výstava Bratřičku drž sa sa koná pri príležitosti z tého výročia otvorenia Domu umení v Ostrave a navštíviť ju môžete do 23. augusta.

0: To bola Aurora aj Hunting Shadows, no a vy počúvate Rádio FM a to je dobre, pretože vám budeme hrať ďalšiu skvelú hudbu. Tešiť sa môžete napríklad aj na Ray Laba v spolupráci s Toelom, ale dáme si aj Ovarius, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio.

0: Krejlab a Toelo z Rádia FM. To bola dvojica hudobníkov, ktorí spolupracovali niekoľkokrát a toto bol dôkaz. Low Pass, to je jeden z ich spoločných singlov a vidieť ste ich spolu mohli aj naživo. Krejlab vystupoval s Toelom ako súčasť jeho koncertnej kapely a venuje sa aj vlastnej tvorbe, kde sa necháva inšpirovať životom a tým, čo sa v ňom deje.
1: A to je veľmi pekné a je to častá inšpirácia mnohých hudobníkov a to nie len samozrejme na tej domácej scéne. My sa v Rádiu FM a v Popo FM presúvame práve na zahraničnú hudobnú scénu, pretože aj tam sa všeličo zaujímavé deje. No a viac informácií o tom už má v tejto chvíli naša kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Big Moon premiérovali nový single, kapela má na ceste aj čerstvý album. Z novinky Forever, ktorá vyjde 30. októbra, vypustili single Fun. Myslím, že existuje taká predstava, že ak má byť umenie hlboké, musí byť vážne a temné, ale radosť a humor sú rovnako neoddeliteľnou súčasťou ľudskosti a sú rovnako autentické a významné ako tie temné, bolestivé veci, uviedla k singlu speváčka.

Tíša je späť s novým singlom. Na novinke Tell Me host je Pauline. Grumpy ohlásili vydanie debutovej štúdiovky. Newyorská kapela má pre vás album Unfindable Ring, ktorý čakajte 23. októbra. Očakávaný debut podporili už aj prvým singlom OBL.

Benier ste počúvali z Rádia FM v ich ešte stále aktuálnej piesni s názvom Color Blind. No a my pokračujeme v útorkovom Popo FM. Po 15. sa môžete tešiť napríklad na našu pravidelnú rubriku Čerstvé ovocie FM, v ktorom vám predstavujeme pravidelne veľmi kreatívnych, zaujímavých a originálnych ľudí, umelcov, umelkyne, takže si to určite nenechajte uísť ani dnes a samozrejme nebude chýbať dobrá hudba. Kissing the Pink alebo Bayon. Už o pár minút zostaňte s nami.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Súdna rada zvolila za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Svetová zdravotnícka organizácia v reakcii na dianie v USA obhajuje vedecký základ očkovacieho kalendára. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Súdna rada zvolila na svojom dnešnom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. Národná dielničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, ide o významný míľnik v procese výstavby posledného úseku dielnice D1 na Zemplíne od Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou.
4: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je totiž hlavným podkladom pre tzv. EU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie.
3: Správa o hodnotení bude hotová o rok. Svetová zdravotnícka organizácia reaguje na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým chce zredukovať počet odporúčaných vakcín pre deti. Šéf Bieleho domu podpísal nariadenie, ktorým navrhuje väčšie rozostupy medzi jednotlivými dávkami vakcín a zníženie ich celkového počtu. Odborníci tento krok kritizujú ako vedecky nepodložený a potenciálne škodlivý pre verejné zdravie. Pokračuje hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie Tarik Jasarevič.
5: Každá vakcína sa odporúča v čase, keď poskytuje najlepšiu ochranu pred závažným ochorením. To môže znamenať, že jeden typ vakcín je potrebný už pri narodení, zatiaľ čo iný až v období dospievania. Načasovanie jednotlivých očkovaní vychádza z dlhoročného celosvetového výskumu vývoja imunitného systému, období najvyššieho rizika nákazy a spôsobov, ako udržať účinnú ochranu.
3: Prevádzkovatelia veľkých internetových sietí Meta a TikTok súhlasili s tým, že budú bojovať proti dezinformáciám týkajúcim sa ciest migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Európska komisia minulý týždeň vyzvala sociálne siete na spoluprácu kvôli náhlemu príchodu desiatok tisíc ľudí do Ceuty, ktorý vyvolal napätie medzi Španielskom a ďalšími krajinami Európskej únie. Niektoré médiá či analytici dospeli k záveru, že 10 tisíce migrantov, ktorí sa snažili dostať z marockého územia do španielského mesta na severe Afriky, v ceste motivovali informácie o otvorení hranice šírenej na sociálnych sieťach. Súdkyňa pre prípravné konanie okresného súdu v Trnave vzala do väzby dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí čelia obvineniu z minulotýždňového pokusu o vraždu taxikára v Seredi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, doplňa ustanovený obhajca obvineného Samuela Peter Ošvát.
6: Súdkyňa pre prípravné konanie rozhodla, že obidvoch obvinených berie súd do väzby z dôvodov útekových, ako aj nebezpečenstva pokračovania v trestnej činnosti. Väzba sa bude vykonávať UVV Leopoldov. Zatiaľ si ponechali obhajcovia aj obvinený lehotu na možnosť podania sťažnosti, tá je do 3 dní. Ostatní sa zdali možnosti podať sťažnosť.
3: Doplnil, že obvinení Samuel a Denis sa priznali a svoje konanie oľutovali. Na majstrovstvách Európy v Birminghame naši atléti Matej Baluch a Patrik Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov prekážok. Prvý z nich ako celkovo druhý najrychlejší v rozbehoch časom 48,94 sekundy vyrovnal národný rekord.
7: Veril som si na ten slovenský rekord. Určite super, taká motivácia a bodka do toho ďalšieho behu. Beh bol super, super podmienky. Ideálne mi to vychádzalo krokovo aj ten záver. Som rád, že to vyšlo.
3: Demeter v druhom rozbehu obsadil 4. miesto časom 49,71. Na jeho výkon stačil na celkové 10. miesto. Semifinále je na programe zajtra popoludní. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci 18 až 5, cez deň 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch do 55 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
8: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 226. kilometri horí kamión. Úsek je momentálne neprejazdný, obídete to cez Sučany. O niečo ďalej je diaľnica D1 od Ružomberka po Liptovský Mikuláš smerom na Poprad momentálne uzavretá pre vyťahovanie vozidla z priekopy. Obídete to po ceste číslo 18. Veľmi opatrne teraz na D1 za odpočívadlom Červeník smerom na Piešťany. Na 75. kilometri leží v ľavom pruhu pneumatika. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch osobných aut v Nitre v križovatke Štúrova Štefánikova trieda. Počítajte so zdržaním. Nehoda pribudla aj v Rožňave na začiatku Štítnickej smerom od kruhovej križovatky so Šafárikovou. Blokovaný je jeden pruh. V Žiline v križovatke Vysokoškolákov Veľký diel sa zrazili dve osobné autá, blokujú stred križovatky. V Košiciach na výpadovke za odbočkou k letisku smerom do centra mesta sa tiež zrazili dve autá. Zdržíte sa 40 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné utorkové popoludne všetkým aj krátko po 15. Stále počúvate Popo FM s Luciou a Vierkou. No a keď sa povie Cínový, tak ako prvé ti čo napadne?
1: Napadol mi vojačik.
0: Vojačik, ale dnes to nebude o vojačikovi, ale bude v hlavnej úlohe Cínový šperk.
1: Presne tak, o šperkoch sa budeme rozprávať o malý moment v čerstvom ovoci FM. Áno, to bude tá dnešná téma s jednou slovenskou umelkyňou.
0: Tak určite, zostaňte s nami, pozdravujeme.

0: Big Man, Restless, Kissing the Pink, aj takto si hráme v útorok 11. augusta u nás v Popo FM, no a v útorky v Popo FM pravidelne prinášame aj našu rubriku Čerstvé ovocie FM.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Čerstvé ovocie FM už dobre poznáte, každý útorok po 15. v Popo FM vám predstavujeme kreatívnych ľudí a ich originálne projekty. No a dnes sa budeme rozprávať s jednou umelkyňou, ktorá sa venuje šperkom. Pozdravujeme mimochodom Brixa, ten pre vás túto rubriku pripravuje a pripravil aj to dnešné vydanie. Osobne tu nie je, ale ako som spomínala, pozdravujeme ho. No a v tejto chvíli sa už presúvame k dnešnej hostke,
2: ktorou je Dáša Turská a ona sa k šperku dostala náhodou z nejakého remeselného vzdelania a s pochybnosťami, či je jej tvorba vôbec dosť dobrá. A práve v surovom cíne, nepravidelných tvaroch a viditeľných stopách ručnej práce však Dáša našla slobodu aj vlastný rukopis a pod menom Daje Turská dnes spája ostré punkové prvky s perlami, mušľami a prírodnými kameňmi. Mladá slovenská autorka žije v Brne a vytvára ručne vyrábané cínové šperky. Cesta k vlastnej tvorbe sa však nezačala premysleným rozhodnutím stať sa šperkárkou. Kedy a ako sa začala Dášina cesta k tvorbe?
3: Čo sa týka tej kreativity a toho vlastne nejakého umeleckého smerovania, tak to už som mala viac menej od malička, že som už od škôlky kresla a malovala. To ma veľmi bavilo. A potom som sa postupne na základnej škole dostala k fotke. Som fotila na takýto malý rodinný foťák, čo ma veľmi bavilo. A vtedy sa tak zlomilo niečo, že som si povedala, že chcem ísť na strednú umeleckú školu. A chcela som ísť zrovna na fotku, tak som sa prihlásila. Zobrali ma, čož bol taký akože prvý dobrý štart, ale zároveň aj koniec, jak som vlastne potom išla po strednej škole do Brna. A prestala som sa tomu vlastne venovať. A k tomu šperku som sa dostala potom, že úplne náhodou. Jeden moment som začala nosiť veľa takých veľkých prsteňov zaujímavých. A vtedy som objavila materiál cín, ktorý mi prišiel, že veľmi zaujímavý práve v tom, že sa s ním dá veľmi kreatívne pracovať.
2: Úplne prvými šperkami Daje Turská boli náušnice z mušli, doplnené surovejším, ešte niecelkom opracovaným cínom a špicatými detailmi. Už v nich sa intuitívne objavilo to, čo neskôr vyrástlo do hlavného princípu jej tvorby, a to kontrast krehkého prírodného materiálu a chladného kovu. Z debutového pokusu sa tak začal rodiť autorský projekt, nie ako premyslený podnikateľský plán, ale ako postupné znovu nájdenie tvorivosti. Fotografia, kresba, dejiny umenia aj cit pre kontrast sa v jej šperkoch stretli prírodzene, hoci sama nemá klasické šperkárske vzdelanie. Ako sa teda učila remeslu?
3: Tak nejak som sa snažila pochopiť tú techniku, ako sa to má robiť, a skúšala som to, a najprv to vypadalo fakt hrozne, že to bolo úplne príšerné a docela trvalo, kým tie veci začali vypadať nejak fajn. Ja som teda začala s náušnicami. Mňa hlavne baví strašne ten kontrast, čo je vlastne dosť vidno aj v tých mojich veciach, že používam rôzne perly a mušle a prírodné kamene, a ten kontrast s tým surovým cínom sa mi veľmi páči. A to keď som teda vyrobila a sa mi to páčilo, tak som si povedala, že by som to chcela nejako nafotiť, tak som si to skúsala sama proste nafotiť s kamarátkou na mobil v jednom lome a to vypadalo strašne super. Tak som si povedala, že to skúsim dať na Instagram, a začali mi potom písať práve nejakí kamoši, ľudia, že sa im to páči, tak som bola vtedy strašne rada.
2: Dáša si techniku osvojovala vlastnými rukami a svoj vizuálny jazyk našla práve v tom, čo sa spočiatku mohlo javiť ako nedokonalosť. Dnes sú jej poznávacím znamením špicaté cínové formy, organické tváry a perly, no za ich vznikom stojí najmä jednoduchá potreba znovu niečo vytvárať a odvaha konečne to ukázať aj ostatným. Cín Dášu oslovil predovšetkým slobodou, ktorú jej pri práci ponúka. Ako sa pracuje s týmto materiálom?
3: Cín má pre mňa určite veľa výhod tým, že si odlievam a potom si ich rada dotvorím ručne už akoby pájkou, a v tom mi to príde strašne také slobodné, že si tam dokáže človek vlastne vytvoriť nejaký tvar, ktorý proste chce, a je to jednoduchšie ako treba s tým striebrom. A niektoré veci robím čisto pájkou, ale snažím sa odlievať dosť prstenia a tak ďalej, ale keď robím treba z náušnice, tak to nejaká perla, tak to robím pájkou. A môžem si tam robiť proste také tie špicaté veci rôzne, takže to má na tom cíne práve baví, že je taký strašne variabilný, že sa s ním dá všelijako pracovať. A je tam dobre vidno podľa mňa ten rukopis, že aj keď sa to úplne treba z nej obrúsi, tak tam je dosť vidno, jak ten človek s tým pracoval a jak na tým možno premýšľal.
2: Daeturská je zatiaľ malý lokálny autorský projekt a Dáša otvorene priznáva, že sa ešte len učí, ktorým smerom ho chce viesť, čím je charakteristická jej tvorba, aký je ten pracovný proces, ale aj o tom, čo ju čaká, bude reč v druhej časti rozhovoru s Dášou Turskou. O chvíľu pokračujeme.

0: Počúvate Rádio FM a vraciame sa v tejto chvíli k našej rubrike Čerstvé ovocie FM. Pred nami je druhá časť rozhovoru, ktorý pre vás pripravil Brixo v rámci tejto rubriky, v ktorej objavujeme slovenských umelcov a slovenské umelky, niektoré majú čo povedať, no a dnes je to predovšetkým o šperkoch.
1: Daša Turská je slovenská autorka, žijúca v Brne, ktorá pod menom Daje Turská vytvára ručne vyrábané cínové šperky v organických prsteňoch, náušniciach a prívesk prepája surový kov s perlami, mušľami a prírodnými kameňmi. Remeslu sa učila sama a jej tvorba vzniká intuitívne, kus od kusu, často podľa materiálov nájdených na bližších trhoch alebo získaných zo starších šperkov. Čím je charakteristická Dášina tvorba?
2: Vždycky, keď som prišla na nejaký market a boli tam tí organizátori, tak oni vždycky boli takí, že aha, to je tá, čo robí také tie špicaté prstenie a takéto šperky s tými perlami. To je také dosť poznávacie pre mňa, že sú tam vždycky nejaké špicaté elementy a dosť tých periel používam. A zároveň si myslím, že taká tá moja estetika, čo som si tvorila už možno od tej strednej školy, že som vždycky strašne rada aj v tej fotke spájala kontrasty, fakt, že takú tú tvrdosť, také niečo, že punkové s takým niečím jemnejším, tak to si myslím, že sa dosť práve odzrkadluje aj v tých šperkoch. Že je to vždycky nejaký surový odliatok, do ktorého je zasadená perla napríklad, alebo nejaký kameň.
1: Perla tak u nej prestáva byť symbolom uhladenej tradičnej elegancie. V kontakte s ostňami a rozstaveným kovom získava drsnejšiu podobu, zatiaľ čo cín vďaka nej pôsobí citlivejšie a organickejšie. Dášu inšpirujú tvári hmyzu, kvetov a podmorských živočíchov, organizmov, ktorých tela môžu pôsobiť pôvabne, zvláštne aj trochu znepokojivo. Jej prstenia a náušnice preto niekedy pripomínajú objavené schránky, úlomky koralov, časti neznámych organizmov či drobné artefakty, ktorých pôvod nie je celkom jasný. Samotné navrhovanie sa u nej začína opačne, ako býva pri dizajne bežné.
2: Ja v tomto vlastne idem tak trošku odzadu. Ja si myslím, že väčšina ľudí si najprv spraví nejaký dizajn a vymyslí si, čo chce spraviť. A ja vlastne vždycky si najprv nájdem ten materiál, nejaké tie perly alebo niečo a na základe toho daného kúsku už tvorím ten šperk, že sa snažím vlastne dochovať tú jeho štruktúru, ten jeho tvár a trošku dodať mu tú atmosféru, ktorú z neho mám. A vyberám si teda tieto veci úplne náhodou, že podľa toho, jak sa mi páčia, jak vypadajú. Často sú to niekedy aj že z druhej ruky perly, treba z nejakých antikvariátov. Niektoré sú nové kamienky, kupujem v takých nejakých proste obchodoch s kamienkami. Niektoré sú že aj šperky z druhej ruky, ktoré rozoberiem, prerobím, keď sú tam proste nejaké že reálne riečné perly alebo nejaké minerály, tak to často používam.
1: Hoci Daša pôvodne nepatrila medzi ľudí, ktorí by bez šperku nevyšli z domu, postupne sa pre ňu stali prírodzeným prostriedkom tvorivého sebavyjadrenia. Veľké prstenie, výrazné náušnice a nepravidelné kovové objekty v jej podaní nie sú iba dekoráciou outfitu, dokážu zmeniť celkové pôsobenie človeka, zvýrazniť jeho osobnosť a vytvoriť napätie medzi telom, oblečením a materiálom. Čo bude nasledovať a aké sú Dášine plány?
2: Teraz napríklad aj vďaka tým malým marketom som spoznala vlastne kamarátku Ninu a ona robí také pletené hačkované veci a budeme robiť teraz kolaps. Myslím, že to bude strašne super. A chceme urobiť také rôzne čokre, opasky, rukavice, ktoré budú zároveň ako doplnok šperk, ale bude tam niečo aj z nej, aj zo mňa a myslím si, že to bude strašne fajn, takže sa teším. Toto ma vlastne baví strašne na tých marketoch, to spoznávanie ľudí a tie kolaborácie, to je strašne super. Veľa šikovných fotografov som takto spoznala, ktorí mi nafotili brutálne fotky. A z jednou vlastne kamoškou, ktorú som ťa spoznala na markete, tak sme spravili photoshoot, Angie sa volá, a ja som pridala tie fotky, upravené proste podľa môjho estetického pohľadu a ona to potom pridala zase upravené podľa seba a boli to podobné fotky, ale úplne inak vypadali vo výsledku, pretože boli úplne inak upravené.
1: Daje Turská, to je projekt v pohybe, dalo by sa povedať, že rastie spolu s autorkou, kus od kusu, materiál od materiálu a stretnutie od stretnutia. Rovnako ako šperky, nemá dokonale hladené okraje, ani definitívne uzavretý tvár. A práve v tom je jeho sila. Na záver ešte pozvánka. Dášu Turskú nájdete aj na najbližšom festivalovom vydaní Urban Marketu. Šperkárka, ktorá pod menom Daje Turská vytvára ručne vyrábané cínové šperky, bola hostkou v dnešnom Čerstvom ovoci.
0: Áno, presne tak. Rozhovor pre vás pripravil Brixo. On sa rozprával s Dášou Turskou. Ďakujeme za tento inšpiratívny rozhovor. No a tešíme sa na ďalšie vydanie rubriky Čerstvo ovocie FM. Prinesieme vám ho v Popo FM opäť v útorok po 15.
3: Čerstvé ovocie. chuť, ktorá sa nosí.

0: Turning Point, tak sa volá pieseň, ktorá znela doteraz z útorkového Popo FM, no a tá pieseň pochádza z hudobnej dielne slovenskej producentky Kristýny Rypákovej, teda Nereu. A veľmi sa tešíme tu v Popo FM, pretože už pozajtra Nereu príde sem k nám do vysielania a nepríde sama, príde s ňou dokonca aj Blame Your Jeans a neprídu len tak, ale prídu zahrať taký back-to-back set, budú sa nejako striedať, nejako si to vymyslia a veľmi sa na to tešíme, ako to celé bude znieť, určite počúvajte, ale určite počúvajte aj v tejto chvíli, pretože teraz tu máme také malé ohliadnutie sa do nedávnej minulosti.
1: Áno, ideme sa pozrieť na to, čo sa v Brne dialo tento víkend, aj sme to v Rádiu FM viackrát spomínali, festival Popmese sa konal a prebehol jeho ďalší ročník, no a tento rok tam zahrali napríklad Overmono alebo Okejlu, Obonžajar, ale aj Einsturzen de Neubauten či Richard Miller. No a v piatok sa na hlavnom pódiu predstavili Angličania J. Do Hart, ktorí naživo predstavili svoj posledný, pre nich výnimočný album. No a pred vystúpením sa mi s nimi podarilo stretnúť a porozprávať.
0: Tak si to poďme vypočuť.
1: J. Do Hart sú Diva a Alex, zostava, ktorá vydala 4 albumy a väčšiu časť existencie kapely tvorili hudobníci pár. Minulý rok vyšiel album Post Heaven, ktorý vznikal po ich rozchode a ten je aj ústrednou témou nahrávky. Ako sa im s odstupom času hrajú skladby z tohto veľmi osobného albumu, prezradil Alex Hedford.
2: Je to zaujímavé. Všetci umelci to majú tak, že keď pracujú na nejakom projekte, milujú ho. Milujete ten výstup, proces aj spätnú väzbu od ľudí. Ale samozrejme, že život ide ďalej a ja som sa do istej miery pohol vpred. Ale na druhej strane, niektorí ľudia dokážu hrať ten istý album aj 20 rokov a ja si viem predstaviť, že z Post Heaven ešte pár rokov budem vystupovať, keďže ho mám veľmi rád. Napokon, je to moje dieťa.
1: Publikum chce autentickosť a chce

0: rôznych tém.
1: Thing is that I guess when you write music,
2: ide o to, že keď tvoríte, nevždy si uvedomujete, o čom všetkom píšete. Ak si niečím v živote prechádzate a neprestierate nejakú rolu, čo moji hudobníci robia, tedy sa môže stať, že to nebude osobné. Ale u nás to ide vždy vznútra. A keď sme si prechádzali rozchodom a nepísali by sme o tom, nebolo by to od nás úprimné. A na druhej strane nepíšem o úplne všetkom. Mohol by som písať o mnohých iných veciach, ktoré som nespomenul.
1: We didn't. There's plenty of

0: Alex Jadu Hart prezradil aj to, či sa zmenilo niečo v komunikácii s divou. Už nie sú partneri, ale stále spolupracujú a tvoria.
1: No, it's great. You know, she's like my best friend.
2: Nie, je to medzi nami skvelé. Diva je ako moja najlepšia kamarátka. Poznáme sa dlho a pracuje sa mi s ňou naozaj dobre. Veľa našej ranej tvorby bolo o tom, že sme mali 20, písali sme o temných stránkach nášho vzťahu a potom sme sa pohli ďalej. Neskôr to už boli aj iné témy, napríklad s politickým presahom, prestalo to byť len o nás. Takže veľa sa nezmenilo a možno teraz sme na tom aj lepšie, pretože sme absolvovali terapiu.
1: No, nothing's changed. We're probably better because we've had therapy.

0: Začiatkom roka Jadu Hart avizovali, že začali pracovať na ďalšom albume. Ako sa tento proces posunul a kde sa nachádzajú momentálne?
1: We've been recording another album. Which has been great.
2: Áno, tieto mesiace nahrávame nový album, čo je úžasné. Sme zaneprázdnení a nahrali sme už asi 90% skladieb. Potrebujeme ešte spevy a texty, ale už máme melódie a nejaké nápady na vokály. Dá sa povedať, že bude znieť podobne ako Post Heaven, ale snažíme sa posunúť naše hranice ešte ďalej. Myslím, že sme dlho robili hudbu, ktorá bola introvertnejšia a teraz by sme sa chceli viac otvoriť. Prinesieme veľkolepejšie skladby, mohla by to byť aj zábava a snáď sa naše pesničky bude dať aj tancovať. Bude to hlasnejšie a hlučnejšie. Ale bude to aj pekné. Na celom albume máme sláčikové kvarteto zmiešané s breakbeatom a britpopom. Bude to naozajstná žánrová zmes.
0: Jadu Hart pred koncertom na Popmese prezradili, čo môže publikum očakávať. Navyše v tomto prípade šlo o veľmi špecifickú situáciu.
2: Klasický koncert by bol najmä o poslednom albume. Diva tu dnes nie je a toto je vôbec prvýkrát, čo nevystúpim s ňou, čo je zvláštny pocit. Dnes sme tu traja. Je tu so mnou Fio na bicích a Nina na klávesoch a husliach. Cestou z letiska som do podkladov ešte pridával divine stopy, takže nebude to plná zostava, ale Diva tu s nami bude aspoň v digitálnej podobe.
1: She'll be there in digital spirit, you know?

0: Hey, this is Alex from JD Heart and you're listening to Radio FM.
1: Áno, áno, to bol rozhovor z JD Heart z festivalu Popmese, no a my si spomínanú zostavu v Radio FM aj zahráme.
2: Počúvaš festivalové Radio FM.

0: Temptation a Heaven 17 z Rádia FM. Do tejto chvíle uzatvárame ďalšiu hodinu útorkového Popo FM a pozdravujeme vás takto krátko pred 16. Pokračovať budeme ďalšími výbornými pesničkami. Django Django si dáme, Workshift zaznie, alebo Jungle, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivest.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
7: V kinách od 6. augusta.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta republiky Andráša Baku. Opozícia voľby bojkotovala. Nemecko očakáva počas zatmenia slnka pokles výkonu fotovoltaiky až o 2 gigawaty. Zajtra by malo byť podobne ako dnes, jasno až polooblačno, s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrášovi Bakovi. Hovorkyňa slovenského prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
1: Nominanta vládnej strany TISA Andráša Baku, bývalého predsedu Najvyššieho súdu, zvolili poslanci Maďarského národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi v tajnom hlasovaní. Opozícia voľby bojkotovala, Baka bol jediný kandidát. Slovenskí poľnohospodári mohli mať na zmiernenie dosahov sucha opatrenia za vyše 100 miliónov eur, tvrdí Peter Horný z Progresívneho Slovenska, podľa ktorého agrorezort nemal v predstavených opatreniach len čakať na to, že Eurokomisia povolí skoršie vyplatenie preddavkov. Žiada systémové opatrenia.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
1: Rezort pôdohospodárstva pripravil 8 opatrení na zníženie dosahov sucha. Medzi nimi je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby či spomínané rýchlejšie vyplácanie preddavkov. Podľa ministra Richarda Takáča zo Smeru SD farmári dostanú peniaze o 2 mesiace skôr ako vlani.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
4: V septembri dostanú od 15. začneme posielať preddavky a v septembri pravdepodobne ten odhad plus minus je, že bude vyplatených 200 miliónov eur.
1: Počet obetí včerajšieho zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 224, zranených je viac než 900 ľudí. Združenie primátorov kolumbijských miest informovalo o takmer 170 zrútených budovách. Zemetrasenie výrazne zasiahlo aj zdravotnícku infraštruktúru. V meste Cali sa zrútili 3 nemocnice. Spojené štáty oznámili, že Kolumbii poskytnú 15,5 milióna dolárov na núdzové ubytovanie či potraviny. Pripravený pomôcť je aj susedný Ekvádor, Mexiko a tiež Európska únia, pokračuje hovorca úradu OSN pre humanitárne záležitosti Jens Lerke.
5: Celý tím OSN pôsobiaci v krajine dnes rokuje o tom, ako by mohli podporiť reakciu kolumbijských úradov. Zatiaľ nebola predložená oficiálna žiadosť o medzinárodnú pomoc. A k tomu dôjde, celý systém OSN je pripravený poskytnúť maximálnu možnú podporu.
1: Čiastočné zatmenie slnka, ktoré nastane zajtra, môže v Nemecku pri bezoblačnom počasí znížiť výkon fotovoltických zdrojov až o 2 gigawaty. Rozsah poklesu bude závisieť najmä od poveternostných podmienok. Výpadok však nemá ohroziť dodávky elektriny. Informovali o tom nemeckí prevádzkovatelia prenosových sústav, ktorí napriek tomu pripravili preventívne opatrenia a na zatmenie sa pripravujú s partnermi v ďalších európskych krajinách. Zatmenie bude v Nemecku možné pozorovať približne od 19. tej hodiny. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, v noci 18 až 5, cez deň 26 až 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda pri Liptovskom Mikuláši, staršia v Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na zjazde z D1 do Liptovského Mikuláša smerom z Ružomberka na kruhovej križovatke s Demenovskou cestou. Zvyšte tam opatrnosť. Košiciach na výpadovke za odbočkou k letisku smerom do centra mesta sa zrazili dve autá, zdržíte sa pol hodiny. Na obchádzke cez Hanisku a Šebastovce sa zdržíte viac ako 20 minút. Polícia upozorňuje na odstavené vozidlo na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na 60. kilometri. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 226. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. Za ním sa vytvorila kolóna, zdržíte sa v nej 20 minút. Polícia hlási spadnutý strom medzi Mníškom nad Popradom a obcou Hraničné, blokuje jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí 45 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Someday Somewhere od Jungle ste počúvali na úvod ďalšej hodiny útorkového Popo FM. Už keď sme prichádzali dnes do práce, tak to bolo povedané kolegom Faunom, že dnes majú meniny Zuzany, ale keďže je to také obľúbené meno na Slovensku, tak to pripomíname aj my a Zuzkám želáme všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie, nech sa dobre počúva a ktokoľvek ste s rádiom FM, tak želáme vám príjemné popoludne.

0: Dve silné hudobnícke mená súčasnej scény v Londýne, kolegyne Nia Archives a Georgia Smith. Spoločná vec Get Me Down nám znela v rádiu FM, no a aj túto skladbu priniesol album Emotional Junglist, ktorý sme vám svojho času predstavovali aj ako náš album týždňa.
1: A zostaneme teraz pri albume týždňa, už máme ale inú nahrávku, tiež tu mám pre vás dve silné mená. Jedno je meno zostavy Man, Woman, Chainsaw a to druhé silné meno je náš kolega Daniel Balhaš, pretože on pre vás vybral túto nahrávku a pasoval ju za album týždňa, tak si poďme vypočuť ďalšiu ukážku.
2: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

S debutovým albumom kapely Man Woman Chainsaw sa vraciame do hudobnej histórie na niekoľkých rôznych úrovniach. Tak predovšetkým zaujme hneď vydavateľ. Jedno z najstarších indie vydavateľstiev na svete, za ktorým dnes stojí mediálny gigant. Starý svet vydávania hudby, poviete si, ale slúži dobré veci. Dnes, hoci čoraz viac hudby vychádza buď na nových, menších značkách, alebo vo vlastnej réžii, tento systém neprináša ani tak odvahu či kvalitu, ako skôr uniformitu až balast. A Man, Woman, Chainsaw balastom nie sú. Man, Woman, Chainsaw, Snakebite.

0: Počúvate Rádio FM, pekné útorkové popoludne vám želáme. Už sme spomínali, že dnes majú meniny Zuzany, aj sme zaželali všetko najlepšie, ale predstavte si, sú aj také osoby, ktoré majú v tento deň narodeniny, takže ich pozdravujeme týmto a také osoby sú napríklad aj práve dosť neušieme, ktorý Rádio FM, pretože Laura Jašková, ktorú ste počúvali s jej projektom Miaulau, práve dnes oslavuje narodeniny, takže sme jej poslali jej vlastnú pesničku Kvety, ale to sa tak hodí k narodinám, Kvety. Tak pozdravujeme ťa, Laura, všetko najlepšie a samozrejme aj vám ostatným ešte takto cez ETR a TFM gratulujeme.
1: No a pridávame ešte jeden tip. Náš kolega Pavol Hubinák, ten sa zaľúbil do severnej časti Čiech. No a tak nečudo, že aj ten dnešný tip na výlet je práve z tejto lokality.
2: Do Jizerských hôr som vás pozval už minule, ale je tu toho tak veľa, že sa oplatí obzrieť sa okolo seba trochu viac. Ak tak urobíte, môžete prísť až k pamiatke na jednu z najväčších priehradných katastrof v českej krajine. Najprv pohľad späť. Európa je uprostred prvej svetovej vojny a v Jizerských horách stojí nová priehrada na Bílej Desnej. Má chrániť obyvateľov pred tým, čoho sa v tomto regióne už niekoľkokrát báli, pred ničivými povodňami. Mala približne 173 metrov dlhú hrádzu a nádrž s objemom okolo 400 tisíc kubických metrov vody. 18. septembra 1916 si ľudia všimli, že z hrádze začala presakovať voda. V priebehu niekoľkých minút prúd zosilnel a začalo sa rýchle vypúšťanie nádrže. Bolo však už neskoro. Hrádza povolila a brala so sebou kamene, stromy, časti hrádze aj domy. Výsledok bol tragický. Zahynulo viac ako 60 ľudí, zničených bolo 33 domov a ďalšie desiatky boli poškodené. Dnes tu voda v pôvodnej nádrži nie je. Zostali len zvyšky hrádze, veža, podzemná štôlňa a krajina, ktorá si postupne vzala svoje späť. Miesto je upravené ako naučná lokalita a ponúka veľmi peknú prechádzku, pri ktorej vás bude sprevádzať žblnkot potoka. Len cez kopec stojí ďalšia priehrada, stavaná v tom istom čase. Tá však vydržala, má prekvapivý názov Souš. A tak si môžete vybrať pokojnú hladinu Souše alebo tiché miesto, kde pred 100 rokmi voda na chvíľu zvíťazila. Obe stoja za tú prechádzku. Tak užívajte.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Doznieva nám Liam Gallagher, One of Us, to je pesnička, ktorú sme počuli z Rádia FM a neviem, že či sme sa niekedy bavili o psíkovi Liama Gallaghera.
1: Nespomínam si.
0: On je v poslednom čase dosť mediálne známy, pretože sprevádza v rôznych videách Liama Gallaghera, takže veľa sa o ňom hovorí, vie sa o ňom. Volá sa Buttons, je to ona, Fenka, a je to osvojený psík, dokonca z Thajska, a vraj, keď sa tento hudobník o psíka uchádzal online, tak prevádzkovateľ toho útulku si myslel, že ide o nejaký fór, keď videl v tej žiadosti meno Liam Gallagher a povolanie spevák. Uh-huh. Až potom pri nejakom videohovore zistil, že ide o skutočného Liama a
2: našli
0: už je história.
2: Uh-huh, našli si cestu so psíkom k sebe a teda má komu venovať svoju pozornosť a svoju lásku. A my vám našu lásku prejavujeme aj tým, že sa rozprávame o hudbe, ktorú máte radi a ktorá je aj zaujímavá. To nás tu v Rádiu FM veľmi baví. CDčka a vinily, to dokáže vydať každý. Čo tak ale vydať nahrávku v podobe videohry? Polievky, alebo iba ako noty. O netradičných podobách albumov povie viac kolega David Zahradníček.
3: Toronská skupina Daydream Plus ide proti všetkým súčasným trendom. Začiatkom júla vydala svoj debutový album Second Last Day of Summer. Nájdete ho na streamovacích platformách, na vinile aj na CD-čku, ale tu tradičné spôsoby končia. Skupina Daydream Plus vydala svoju debutovú nahrávku aj ako hru na vyše 40-ročnú konzolu Nintendo Entertainment System. Podľa gitaristu Paysona Pavera sa uchylili k tomuto kroku, lebo zo sveta sa vytrácajú fyzické médiá a všetko sa orientuje len na digitálny predaj. Aby prispôsobili svoj album nezvyčajnému formátu, Daydream Plus preprogramovali zvuk gitár, bás či bicích. Výslednú údobnú kazetku nazvali Extended Forecast a po spustení na konzole sa vám zobrazí aj pixelová animácia s letným počasím v Toronte. O bizarné vydanie albumu sa postaral aj britský hudobník Max Tandra. Svoju nahrávku Parallax Error Beheads You vydal v limitovanej edícii. Ak by ste čakali demo skladby a zmenený obal, vyvediem vás omylu. Max Tandra si pre fanúšikov a fanúšičky prichystal 250 plechoviek s kuracím vývarom. Jedna plechovka stála 12 britských libier a súčasťou pochuťky bol aj kód na MP3 verziu albumu a zo pár coverov. Kritici odnotili Maxovu nahrávku pozitívne. Žiaľ, ako chutila jeho polievka, sa nám nepodarilo vypátrať.

klasické nosiče sa zunovali americkému hudobníkovi Nicholasovi Jarovi. Neinšpiroval sa polievkou ani videohrou, ale rozhodol sa, že pre milovníkov hudby vymyslí nové zariadenie. Nazval ho The Prism. Ide o hliníkovú kocku, ktorá sa vám zmestí do dlane a môžete si do nej zapojiť dva páry slúchadiel. Na zariadení The Prism si vypočujete iba kompilačný album Don't Break My Love. Nicholas Jar na ňom spolupracoval so svojimi kolegami a kolegyňami z vydavateľstva. Vydať album, ktorý sa nedá vypočuť? Návod nám poskytne hudobník Beck. V roku 2012 sa na trhu objavila jeho nahrávka Songreader, lenže iba v podobe nôt. Iní muzikanti a fanúšikovia si vydané skladby mali interpretovať po svojom. O dva roky neskôr vyšiel album na streamovacej platformy. Beck nahral len jednu pesničku. Ostatné si rozdelili napríklad Jack White, Lord Huron alebo herec Jack Black. We are-

Špecialistami na nezvyčajné vydania sú členovia kapely The Flaming Lips. Každá vinylová platňa albumu The Flaming Lips and Heady Friends obsahuje kvapku krvi hostujúcich umelcov. Svoje prvé demo vydali v Hračkárskej Žabe a nahrávku Zajríka vydali na 4 CD-čkách, ktoré musíte pustiť súčasne. Pred vyše 10 rokmi prišli s nápadom, že svoje prvé EP vložia do autentickej čokoládovej lepky a po vzore Viliho vonku umiestnili do lepky aj zlatý dukát. Ako človek našiel, mohol ísť zadarmo na akýkoľvek koncert skupiny The Flaming Lips. Vlastné zariadenie, plechovka s polievkou alebo čokoládová lepka. Albumovým nosičom sa podobne ako hudbe medze nekladú a umelci všelijakými výmyslami radi prekvapujú svoje publikum. Niektorí nezvyčajnými videniami skúmajú hranice možného, iní reagujú na úbytok fyzických médií vo svete.

Guns a Uleď. A čas nám letí a to znamená, že už o chvíľu sa posuneme do poslednej hodiny dnešného Popo FM. Po 17. vám budeme hrať aj Petieho, dáme si The Smashing Pumpkins, ale tešiť sa môžete aj na Pegigu, tak si to určite nenechajte ujsť. Teraz pokračujeme pred správami, ešte stíhame Tokyo Tea Room a výbornú vec All Night.

0: Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa novozvoleného maďarského prezidenta je v mnohých verejných záležitostiach potrebné urobiť poriadok. Hormúzsky prieliv ostane zatvorený, pokiaľ Spojené štáty nezrušia námornú blokádu iránskych prístavov, vyhlásil hovorca iránskej diplomacie. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno. S teplotou do 31 stupňov pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský parlament zvolil bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku za nového maďarského prezidenta. Opozícia voľby bojkotovala. Baka bol jediný kandidát a zvolený bol hlasmi vládnej strany TISA. Po vyhlásení výsledku tajného hlasovania zložil slávnostnú prísahu. Najvyššieho úradu sa ujme na 8. deň po oznámení výsledku volieb. Vo svojom prvom prejave podotkol, že ponuku prijal, lebo v týchto časoch je potrebný dialog o ústavnosti a o spoločnom premýšľaní. Povedal, že veľa spoločných hodnôt prešlo do súkromného vlastníctva, navyše netransparentným spôsobom a v mnohých verejných záležitostiach je potrebné urobiť poriadok. Predseda parlamentnej frakcie opozičného Fidesu Jánoš Bóka reagoval, že Baka bude vo funkcii maďarského prezidenta bábkou vládnej strany TISA. Hormúzsky prieliv ostane zatvorený, pokiaľ Spojené štáty nezrušia námornú blokádu iránskych prístavov, vyhlásil hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaei. Zároveň poprel akékoľvek priame rokovania s americkou stranou a potvrdil, že diplomacia sa uskutočňuje výhradne výmenou správce s prostredkovateľov.
2: Znovu otvorenie hormúzskeho prielivu je podmienené zrušením podmienok uložených Islamskej republike Irán a celému regiónu v dôsledku vojenskej agresie Spojených štátov a sionistického režimu.
1: Irán zároveň o budúcnosti lodnej dopravy v Hormúzskom prielive naďalej rokuje s Ománom. Hovorca katarskej diplomacie, ktorá rokovania sleduje, dnes vyhlásil, že rozhovory sa dostali do kritického bodu. Komora sestier a pôrodných asistentiek žiada poisťovne o zvýšené kompenzácie pre sestry, ktoré navštevujú pacientov priamo v ich domácnostiach. Viceprezident komory Milan Laurinc vysvetľuje, že za sťaženými podmienkami ich práce sú napríklad vysoké vonkajšie teploty.
3: Sociálne prostredie toho pacienta je všade iné. Majú horší prístup k tej práci. Horúco, tekutiny, prostredie mnohokrát infekčnejšie, keďže je teplo, viac sa množia baktérie.
1: Všetky zvýšené náklady znášajú agentúry, pre ktoré sestry pracujú. Komora preto navrhla zvýšenie úhrad o 2 až 7 eur za jednu návštevu pacienta. Matej Štepianský z dôvery vysvetľuje, že výkony nemôžu upravovať podľa klimatických podmienok. Navyše, povinná je pre nich aj kontrola.
4: Pre nás je prakticky nemožné spätne skontrolovať vykázanú zdravotnú starostlivosť v zmysle teplot počas samotného poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Nevieme skontrolovať, či daná domácnosť alebo zariadenie disponovalo klimatizáciou alebo nie.
1: Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži si dnes postup do semifinále vybojovala so Slovákou iba Tamara Potocká. V rozplavách na 50 metrov motýlik skončila na 8. mieste časom 26,6 sekundy a dnes večer pred pol 8. zabojuje o postup do finále.
5: No nebolo to moc rýchle, ani som si teda nemyslela, že postupím s takým časom, ale postup tam je, 4 baby na 8. mieste, to sa asi nestáva tak často a tak sa teším do semifinále.
1: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, v noci 18 až 5, cez deň 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch do 55 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Prekážka na D1, nová nehoda v Humennom. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri vode Radoch smerom na Bratislavu na 43. kilometri je roztrhaná pneumatika po celej šírke cesty a odstavený kamión. V Humennom na Laboreckej pod mostom smerom na Štefánikovú sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa v kolóne stojí pol hodiny. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek stratíte 20 minút. Dialničiari pre kolóny priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Rovnako 20 minút stratíte v Bratislave aj na nábreží smerom z Karlovej Vsi a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. V Košiciach, v Šebastovciach smerom do centra mesta si postojíte 15 minút. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné útorkové popoludne z Rádia FM aj krátko po 17. No tak poslednú hodinu po FM sme poriadne rozbehli spolu s Peggy Gou a Airou Star. Neviem, či poznáš Airu Star.
1: Nie, ale páčila sa mi.
0: No a ja aj rozumiem tomu, že prečo ona je z tvojej obľúbenej krajiny, z Nigérie, ale možno aj fanúšikovia Game of Thrones spozornili, pretože veľmi podobné meno má ako jedna z tých hlavných postav, aspoň čo si ešte pamätám, tá sa zase volala Arya Stark. A toto bola teda Aira Star. No, ale výborná pesnička, baby sa zabavili a my spolu s nimi.
1: A veríme, že aj vy, že sa bavíte počas toho dnešného vysielania, počas dnešného Popo FM. Ešte hodinu tu sami budeme.

0: Everything is romantic. S takýmto vyhlásením prišiel slovenský producent Petie a takto nazval svoj aktuálny album. Z neho sme si hrali. Toto bola ukážka Collision 1976. Túto pesničku ste počuli, no a veríme, že sa vám teda dobre počúvala, že bolo dobre si pripomenúť Petieho tvorbu aj takýmto spôsobom.
1: Umenie mesta je projekt Galérie mesta Bratislavy, no a my tu v Rádiu FM pravidelne v rubrike s rovnakým názvom predstavujeme diela, ktoré môžeme objaviť nielen v online databáze, ale predovšetkým v našom verejnom priestore. V dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s PR manažérkou zo Bratislava a s vizuálnym umelcom o nových dielach práve v areáli zoologickej záhrady.
2: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
3: Do zoologickej záhrady ľudia nechodia hľadať umenie, ale chcú hlavne vidieť zvieratá. Toto prostredie je však špecifické, ako hovorí Jaro Varga, vizuálny umelec, ktorý pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu STU, kde sa podieľal na založení nového magisterského študijného programu s názvom Umenie vo verejnom priestore.
4: Je to zaujímavý priestor ako napríklad botanická záhrada, alebo ako múzea, že je to heterotopia. To znamená, že také zmenšenie sveta, kde stretneme na jednom mieste to, čo by sme nikdy v reálnom svete, v reálnych podmienkach nestretli. Živočíchy, alebo teda zvieratá, ktoré sa vlastne nemajú šancu stretnúť ako takéto blízkosti vo voľnej prírode.
3: Je to umelý svet vytvorený človekom a je možné naň reagovať rôznymi umeleckými spôsobmi.
4: Má pozitívne poslanie, zoologická záhrada určite, pretože plní rôzne funkcie, ktoré my ani vlastne nevieme. Zoologická záhrada nie je len nejaký zábavný park, ale plní nejaké výskumné funkcie.
3: Zoologické záhrady však vzbudzujú aj otázky o tom, v akých podmienkach tu zvieratá žijú a prečo je existencia týchto priestorov opodstatnená. Témou životného prostredia sa zaoberal aj významný konceptuálny umelec Peter Bartoš, ktorý v Bratislavskej zoo od roku 1979 dve desiatky rokov pracoval.
4: Tí, ktorí poznáme Bartošovu tvorbu, tak vieme, že sa zaoberal topografiou miesta, tou geografiou, zakresloval rôzne mapy, ktoré popisoval a vlastne navrhoval výbehy a prostredia pre zvieratá. V podstate absolútne vizionársky sa zaoberal otázkou nejakého habitatu, nejakého vzťahu prírody a človeka. To, čo sa v tej dobe a ešte aj vo vizuálnom umení vlastne neriešilo, ani len tu, ale ani vo svete. Čiže myslím, že to bolo veľmi nadčasové a to, že tam pracoval, takže je to taký ako veľmi unikátny prípad umelca, ktorý má takýto príbeh.
3: Minulý rok pribudla v areáli zoologickej záhrady socha od Alexandry Hoferovej s názvom Hranica, ktorú vytvorila ako školskú prácu. Je reakciou na reálnu udalosť a zobrazuje hranicu medzi ochranou a pytliactvom.
4: Nejaká svorka prekročila hranice Národného parku, čo legitimizovalo poľovníkov odstrel. Je to znepokojujúce dielo. Keď vidíte zoo plné živých zvierat, lebo neviem, či v zoo ste niekedy videli mŕtve zviera, ja nie, a zrazu tam vidíte dvoch vlkov, že v tej voľnej prírode dochádza k takýmto vandalistickým počinom, ktoré sú rozhodnutím nás, alebo teda našej spoločnosti a sú legitimizované a legalizované. A vieme pri tom, že tie vlky sú dlhodobo chránené, ako ich strašne málo.
3: Dielo zobrazujúce dvojicu mŕtvych vlkov leží v tráve, a to oproti výbehu živých vlkov, čo vyvoláva množstvo otázok a aj vďaka tomuto kontrastu pôsobí na nás veľmi silno.
4: Ja myslím, že to vedenie zoologickej záhrady je veľmi progresívne v tom, že vnáša zoo témy, ktoré by bolo ľahšie obchádzať. Vždy je ľahšie vlastne sa k niečomu nevyjadriť a niečo neurobiť. A to teda veľmi oceňujem a myslím, že to je príklad, ktorý si môžu brať za príklad aj iné krajiny.
3: Dielo je nenápadné a treba ho trochu hľadať, ako hovorí Zuzana Dzurdzíková, PR manažérka zoo Bratislava.
5: Je to dosť také miestečko, že naozaj, že veľa ľudí okolo toho len prejde a nevšimne si, lebo sú tak položení v tej tráve, ale je to zároveň aj veľmi pekný. Podľa mňa je to pekný pohľad na to dielo, lebo je to v takom mieste, že v hociakom ročnom období, keď tam príde človek v zime, tak tam môže vidieť ten poprašok toho snehu, ako sa lesknú krásne. A teraz je to nádherné tiež, pretože tam vyrastajú všetky naše lokálne burinky a popri nich a je to aj zaujímavé pozorovať to dielo, ako sa mení v ročných obdobiach.
3: Okrem Hranice a čreva, ktoré vytvorili vizuálne umelkynie Lucia Tkáčová a Aneta Monachyša, Patrí k minuloročným prírastkom umeleckých diel do verejného priestoru v zoo aj socha Rysa, ktorá vznikla na zákazku.
5: Oslovili sme sochára Filipa Šicka, ktorý povedal, že by tiež pre nás rád spravil nejaké sochy. A my máme teraz nový výbeh pre Rysa Ostrovida, ktorý je veľmi pekný, moderný, zasadený v lese a je tam také miesto, kde by sa veľmi hodilo práve niečo doplniť. A Filip nám vytvoril vyobrazenie Rysa z medí. Schválne bola aj zvolená tá medená forma, pretože vieme, že sa toho ľudia budú chytať a celkom sa aj tešíme na tú patinu toho času, že možno budeme také uška vychytanejšie nos a že to bude také milé, že bude vidno aj ten ľudský kontakt s tým.
3: Socha je realistická a umiestnená na skale, na ktorej sedí rys a pozerá smerom, odkiaľ prichádzajú návštevníci. Zoologická záhrada plánuje v pridávaní umeleckých diel do areálu pokračovať.
5: Už máme nejaké obrázky alebo toho, ako by to mohlo vyzerať, kde by bola napríklad socha nosorožca. Opäť by sme chceli, aby to bolo také dielo, ktoré vie byť možno interaktívnejšie pre tie deti, že by potom mohli aj loziť. Potom by sme chceli sochu hrošika liberijského, čo tiež už máme nejakým spôsobom vizualizované, že tak aj vtipnou formou, že to bude vyzerať, ako by tá socha plávala v trávniku a sa vynára tak z vody, ako by, ale bude teda na tej trávnatej ploche.
3: V zoologickej záhrade majú aj otvorené spolupráce s viacerými inštitúciami o osadení už existujúcich soch. Umiestňovaním umeleckých diel do tohto priestoru prinášajú ďalší rozmer vnímania a zážitkov pre všetkých návštevníkov zoo Bratislava.
2: Umenie mesta. FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
1: Ďakujeme za informácie a pripomíname, že online databázu diel vo verejnom priestore z druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť nájdete na adrese projektu Umenie mesta. V ďalšej časti rubriky Umenie mesta FM už o 2 týždne sa budeme tu v Popo FM venovať dielam sochára Juraja Gavulu.

0: Alfie Templeman spieval z éteru Rádia FM svoju pieseň Broken a je možné, že Alfie sa naozaj teraz momentálne takto cíti, taký zlomený a nie je na tom úplne dobre, pretože zachytila som, musel zrušiť koncerty a vyjadril sa, že sa musí momentálne naozaj veľmi intenzívne venovať svojmu mentálnemu zdraviu. Fanúšikovia ho zahrnuli obrovským pochopením a takou veľkou podporou, za čo sa im následne teda poďakoval. No a my mu samozrejme tiež držíme palce a posielame veľa energie na to, aby zvládol to, s čím sa momentálne teda potýka a aby opäť našiel tú chuť do života a aj do tvorby, pretože tá je zatiaľ výborná a Alfieho Templemana máme aj v Rádiu FM radi.
1: Áno, posielame mu veľa síl, no a možno aj jemu pomôže, ak sa takým nejakým tak pomyselne vrátiť do detstva, pretože to niekedy pomáha, my sa tam teraz vrátime. Kultové postavičky Kuko, Drobček a Hraťa Fak Plachta prišli na filmové plátna a viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Do kín prichádza rodinná bábková komédia, Kuko, Drobček a Hraťa Fak Plachta znovu zasahujú. Hovorí Ľuboš Zalibera, ktorý je zodpovedný za technickú stránku filmu.
3: Na tomto filme som robil prerábku Šlapacieho Moskviča, pôvodného z, myslím, že 80-tych rokov, kedy sme ho prerábali na diaľkové ovládanie. A v tomto Moskviči jazdila replika Drobčeka, takže som vlastne vyrábal ešte repliku Drobčeka, ktorá je animatronická, tak aby sa vedel hýbať v tom autičku na diaľkové ovládanie. Pôvodný Drobček je marioneta, teda je na šnúrkách zavesený a tak je vedený. A v tom autičku nebola šanca, aby toto robil, aby bol na šnúrkách, takže preto sa musel vedieť hýbať sám. Takže sa vyrobila kompletná bábka, ktorá má v sebe elektroniku, má tam také malé servomotorčeky a tým pádom vie hýbať hlavou, hýbe sa v pánve dopredu, vzadu a hýbe ramienkami. Čím vlastne nám tá bábka krásne ožila v autičku. Bábky sú veľmi, veľmi náročné, hlavne pre film a častokrát sa robí, že áno, ideme natáčať film s bábkami, ale tých bábok je tam, že niekoľko, až niekedy, že desiatky tých bábok, kde každá vie robiť niečo iné. A my sme ho vlastne mali k dispozícii tri. OK, dobre, Drobček bol marioneta a potom v autičku. A či sme mali v podstate štyri bábky k dispozícii, s ktorým sme to natočili. A to je taký malý zázrak, ale ako jeden chlapec v Košiciach povedal, že kedy bude pokračovanie? Takže neviem, že či by si chalani na to ešte trúfli, ale ja neviem, možno sa im ešte podarí niečo vymyslieť. A mali sme tam takú nehodu, kedy Drobček, to autičko nemá žiadne odprúženie, čiže ono sa natriasa a poskakuje kadejako. A v jednom momente ho to trošku vyhodilo do ľavej strany, kde sa odrazilo tých koleníc. Ach, nabúral do trolejbusu a vtedy si táto animatronická bábka zlomila vesť vyslovene, takže mu odkvesla hlavička, ale čo bolo na tomto najkrajšie, tak vlastne celý štáb v tom momente, že ako keby sa niečo stalo normálne reálne človeku, čiže naozaj všetci tak žili s tými bábkami, že normálne to prežívali, ako keby sa stalo niekomu z nás niečo.
2: Hovorí Ľuboš Zalibera. Film Kuko, Drobček a Hraťa Fak Plachta znovu zasahujú, je práve v kinách. Rádio FM.

0: Ešte asi nezapadá slnko, ale u nás už pomaly odzváňa, Popo FM končí, tak sa s vami lúčime. My sme Lucia a Vierka.
1: Príjemné počúvanie aj naďalej. Nová hudba, ktorej veríme, bude nasledovať. Tak nech máte ešte pekný večer. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou. Aj zajtra o 14.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko má nového prezidenta. Rezort pôdohospodárstva pripravilo samopatrenie na zníženie dosahov sucha. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Maďarský parlament zvolil bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andreáša Baku za nového maďarského prezidenta. Opozícia voľby bojkotovala, Baka bol jediný kandidát a zvolený bol hlasmi vládnej strany TISA. Baka po vyhlásení výsledku tajného hlasovania zložil slávnostnú prísahu. Najvyššieho úradu sa ujme na 8. deň po oznámení výsledku volieb. Vo svojom prvom prejave podotkol, že ponuku prijal, lebo v týchto časoch je potrebný dialog o ústavnosti a o spoločnom premýšľaní. Povedal, že veľa spoločných hodnôt prešlo do súkromného vlastníctva, navyše netransparentným spôsobom a v mnohých verejných záležitostiach je potrebné urobiť poriadok. Predseda parlamentnej frakcie opozičného Fidesu János Bóka reagoval, že Baka bude vo funkcii maďarského prezidenta bábkou vládnej strany TISA. Rumunsko možno už vo štvrtok pre nízky prietok Dunaja uzavrie druhý a posledný doteraz fungujúci reaktor v jadrovej elektrárni Černavoda. Oznámil to prevádzkovateľ zariadenia, dodávajúceho asi pätinu rumunskej spotreby elektriny, štátna spoločnosť Nuklear Elektrika. Firma sa na úplnú odstávku chystá už od konca júla, keď pre sucho vyradila prvý reaktor. Doteraz sa jej však darilo núdzovými cestami privádzať dostatok vody potrebnej na chladenie. Prietok Dunaja na rumunských hraniciach dosiahol dnes rekordné minimum 1370 kubických metrov za sekundu. Krajina na začiatku augusta vyhlásila stav energetickej núdze a vyzvala veľkých odberateľov k dobrovoľnému obmedzeniu spotreby. Prevádzkovatelia veľkých internetových sietí Meta a TikTok súhlasili s tým, že budú bojovať proti dezinformáciám týkajúcim sa ciest migrantov z Maroka do španielskej enklávy Ceuta. Európska komisia minulý týždeň vyzvala sociálne siete na spoluprácu pre náhly príchod desiatok tisíc ľudí do Ceuty, ktorý vyvolal napätie medzi Španielskom a ďalšími krajinami Európskej únie. Niektoré médiá či analytici dospeli k záveru, že 10 tisíce migrantov, ktorí sa snažili dostať z marockého územia do španielského mesta na severe Afriky, k ceste motivovali informácie o otvorení hranice šírené na sociálnych sieťach. Svetová zdravotnícka organizácia reaguje na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce zredukovať počet odporúčaných vakcín pre deti. Šéf Bieleho domu podpísal nariadenie, ktorým navrhuje väčšie rozostupy medzi jednotlivými dávkami vakcín a zníženie ich celkového počtu. Odborníci tento krok kritizujú ako vedecky nepodložený a potenciálne škodlivý pre verejné zdravie. Pokračuje hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie Tariq Jasarevič.
2: Každá vakcína sa odporúča v čase, keď poskytuje najlepšiu ochranu pred závažným ochorením. To môže znamenať, že jeden typ vakcíny je potrebný už pri narodení, zatiaľ čo iný až v období dospievania. Načasovanie jednotlivých očkovaní vychádza z dlhoročného celosvetového výskumu vývoja imunitného systému, období najvyššieho rizika nákazy a spôsobov, ako udržať účinnú ochranu.
1: Slovenskí poľnohospodári mohli mať na zmiernenie dosahov sucha opatrenia za vyše 100 miliónov eur. Tvrdí to Peter Horný z Progresívneho Slovenska, podľa ktorého Agroresort nemal v predstavených opatreniach len čakať na to, že Eurokomisia povolí skoršie vyplatenie preddavkov. Žiada systémové opatrenia.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
1: Rezort pôdohospodárstva pripravilo samopatrenie na zníženie dosahov sucha. Medzi nimi je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby či spomínané rýchlejšie vyplácanie preddavkov. Podľa ministra Richarda Takáča zo Smeru SD farmári dostanú peniaze o 2 mesiace skôr než vlani.
4: V septembri dostanú od 15. začneme posielať preddavky a v septembri pravdepodobne ten odhad plus minus je, že bude vyplatených 200 miliónov eur.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno. Na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31. V Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. V noci 18 až 12. V dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35. Na juhovýchode v nárazoch 55 km/h. Na strednom Slovensku slabý premenlivý vietor.

BFM vystriedala nová hudba, ktorej veríme, a na dnešný večer pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Willie J. Healy, Two Shell, Blood Red Shoes, ale aj náš stále čerstvý single týždňa The Avalanches. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

hudba, tak vám hráme z Rádia FM od 18. a hrať vám budeme až do 20. Utorkové vydanie programu Nová hudba, ktorej varíme, nám otvorili Tíša a Polína. A toto bola tiež spolupráca Anthony Šmírek a Imogen and the Knife sa spojili na singli Fly Simulator, ktorý Anthony Šmírek vydal už 21. augusta na albume The Coding Birdsong. Pokračovať budeme s dvojicou albumových typov. Už v tejto hodine vám predstavíme album Pierce of Ocean, s ktorým sú späť Overmono. A po 19. nás s novou štúdiovkou čaká aj Art Feynman. A teraz sú pripravení aj Two Shell a ukážka z oktobrového albumu Infinite Now. Toto je Closer to the Sound. Infinity.

0: Cowboy pár dní dozadu vyrazili na veľké európske turné, na ktorom predstavujú očakávaný debut Goes On, ktorý vyjde 21. augusta a zatiaľ znie veľmi sľubne a vydaril sa aj tento single Dobro, ktorý bol aj našim kandidátom na titul single týždňa. Nakoniec Westside Cowboy predbehli The Avalanches, ktorých vám teda hráme o 19. A ešte predtým si dáme aj skladby z nového albumu Overmono a hneď dvakrát nás už o chvíľu čakajú aj Blood Red Shoes. Majte aj naďalej pekný útorok, ja som Nika, pozdravujem vás.
1: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je v 8. Mišino a 7. priestor. Novinka číslo 1. Elections in the Deftown. Dlhý rok. Šiesta priečka patrí Siu, piata Sam Hendrich a na 4. sú Guns. Novinka číslo 2. Daniel Handák. These Stains. Tretí Ovarius a Trilobit, na 2. mieste Nereu a víťazí Nykavols. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
2: Osmička. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Life ste počúvali v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme. Na novom albume sa mali celkom nečakanú posilu a to bol producent A.G. Cook. Ale zdá sa, že urobili dobre súdiec, aspoň podľa tohto pilotného singla albumu The Fountain. A už len doplním, nový album Dive vychádza 30. oktobra. A naopak DIY štýlom, teda sami a bez producenta, tak nahrali nový album Blood Red Shoes. Ich 7. štúdiovka Stayin' Lonely vychádza 18. septembra. Aj s týmito dvoma čerstvými singlami z Rádia FM vám hráme Useless Sentiment a Light Don't Say Words.

0: Hneď dvakrát ste od nás z Rádia FM počúvali Blood Red Shoes. Ak sa páčilo, 18. septembra majú pre vás celý album Stay Lonely.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A nie dvakrát, ale rovno trikrát vám teraz ideme hrať Over Mono, pretože práve ich album Pure Devotion je našim dnešným albumovým typom. Sú to 3 roky, čo bratia Tomáš Russellovci debutovali veľmi vydareným albumom Good Lies, takže očakávania od ich druhej štúdiovky boli obrovské. Dvojica sa ale v štúdiu celkom uvoľnila, ako sa mi uviedli na albume Pure Devotion, chceli ukázať fyzickú stránku práce v štúdiu a všetky možné, často aj uletené techniky.

Pásku sme prevádzali cez magnety, odpalili sme pár reproduktorov a nakoniec sme použili lacnú pretaktovanú efektovú mašinku, ktorú sme zohnali pred pár rokmi. Dokonca sme v rúre upiekli činel obalený v kávovej usadenine, čipsoch a octe. No a takto vznikol nový album Overmono, z ktorého vám hráme tri ukážky Barroom Slow Motion, ale aj Lux Brook.

0: Rádia FM ste hneď trikrát počúvali dvojku Overmono. Do pozornosti sme vám dali ich čerstvý album Pure Devotion. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Semi's Gate aka La Priest premiéroval nový single. Skladba Rayon je predzvesťou jeho nového albumu Into the Sky, na ktorom La Priest pracoval s projektom Boys Noise. Jeho nový album čakajte už 28.

Newyorčania Bodega zverejnili nový single, na ceste majú aj štvrtý album z novinky All Inside Aquarium, ktorá sa na trh dostane 9. októbra, predstavili single With Me. Táto skladba je o živote v informačnom kaleidoskope plnom každodenných sťažností popri skutočne závažných problémoch, uviedli k singlu Bodega.

Anthony Šmírek zverejnil nový single s skladbou Fly Simulator, na ktorej hosťuje Imogen, and The Knife upozorňuje na pripravovaný album Decoding Birdsong, ktorý čakajte už 21. augusta.

0: Man Woman Chainsaw si svojim debutovým albumom určite hanbu neurobili. Ich očakávaný album Cannonball vyšiel len pred pár dňami. Z Rádia FM sme vám ho pripomenuli vďaka skladbe Lights. Do 20. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sa dnes ešte jednému albumu, ktorý vyšiel minulý piatok, venovať budeme, a to novinke Orphans, ktorú vydal Art Feynman. A čakajú nás aj čerstvé single od Babe Hoven, Big Moon či projektu Grumpy. Budeme radi, ak zostanete s nami aj naďalej. Do 20. je tu s vami Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz ok nás ukážka z októbrovej štúdiovky od The Avalanches. Titulom Single týždňa vám hráme Can't Get Over Losing You, skladbu, na ktorej hostie Portraits of Tracy.

0: Rádia FM ste počúvali náš single týždňa a toto boli The Avalanches a Portraits of Tracy a I Can't Get Over Losing You.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Willie J. Healy, ktorý je v septembri späť s novým EP. Jeho súčasťou bude aj táto skladba So Good.

Počúvate Rádio FM, toto je utorková nová hudba, ktorej veríme. Za nami sú Big Moon, ale aj La Priest, ktorý sa vracia s albumom Into the Sky, na ktorom s ním pracoval Boys Noise, ktorým sa snažili spraviť, ako hovoria, sériu popových skladieb o láske a oslobodení, zahalených do pulzujúcej elektroniky. A toto bola jedna z nich, Rayon. Teraz od nás dvojica Babe Hoven, ktorá chystá nový album 18. septembra. Vydajú novinku aj See Them, I See Me, aj s týmto čerstvým

0: Rádia FM ste počúvali dvojku Babe Hove, nadali sme si aj Grumpy. Včera premiérovali tento single OBL a rovnako včera ohlásili aj nový album, teda v ich prípade debutový. Na jeseň pre vás majú album Unfindable Ring. Už o chvíľu sa opäť venujeme už aj vydaným albumom, a to čerstvému albumu Orphans, s ktorým je späť Art Feynman. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6.

Počúvate Rádio FM a novú hudbu, ktorej veríme. Za nami je Daniel Pounder, ale aj projekt Coco and Claire Claire. Nedávno sme vám hrali ich single Coldplay a dnes to bola novinka One One, ktorú im produkoval Johnny Wolfs Y. A teraz od nás ľubovaný Luke Temple z rozpadnutých Here We Go Magic, ktorý okrem toho, že hudbu vydáva pod vlastným menom a produkuje aj albumy iných hudobníkov, tak má aj projekt Art Famous, ktorým sa minulý piatok prihlásil s albumom Orphans. My vám z neho hráme dve ukážky Hills of Life a potom aj I Spot New Beginning.

0: Feynman. Do pozornosti sme vám dali jeho pred pár dňami vydaný album Orphans. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Big Moon premiérovali nový single, kapela má na ceste aj čerstvý album. Z novinky Forever, ktorá vyjde 30. októbra, vypustili single Fun. Myslím, že existuje taká predstava, že ak má byť umenie hlboké, musí byť vážne a temné, ale radosť a humor sú rovnako neoddeliteľnou súčasťou ľudskosti a sú rovnako autentické a významné ako tie temné, bolestivé veci, uviedla k singlu speváčka

Tisha je späť s novým singlom. Na novinke Tell Me host je Pauline. Grumpy ohlásili vydanie debutovej štúdiovky. New Yorkská kapela má pre vás album Unfindable Ring, ktorý čakajte 23. októbra. Očakávaný debut podporili už aj prvým singlom.

Yorkčania Bodega You With Me. To bol už záver v tomto týždni druhého vydania programu Nová hudba, ktorej veríme to ďalšie, teda tretie pre vás máme opäť zajtra po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM vás pozdravujúc.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Príjemný dobrý večer, verím, že máte pohodu a ak nie, takže ju získate v najbližšiu hodinu. Môj dnešný host už si nasadil slúchadlo, takže je pripravený, ale skôr ako sa začneme rozprávať, tak si pustíme jeho hudbu. Vítajte.
3: Pohoda.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Vítaj, Kubo.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Ako vyzerá také spojenie troch ľudí, ktorí každý má trošku iný žáner rád, troška inde sa pohybuje a že si poviete, že chcete spraviť nejakú skladbu, nejaký track. Ako to vyzerá?
2: Akože za mňa je to veľmi pekná vec a hlavne dosť taká motivujúca tým, že každý ako keby robí nejakú svoju vlastnú, trošku inú tvorbu, aj keď s White Team som väčšinou času na, dajme tomu, že podobnej alebo aj že rovnaký voľne, čo sa týka podobne. Ale tým, ako si medzi sebou pomáhame, tak sa otvoria také dvierka napríklad, o ktorých som ja vôbec neviem, že sa môžem dostať do takého zvuku. Možno môžem ísť aj viacej do takej old school elektroniky, ale neviem, za mňa je to asi jedna z, akože, z mojich najobľúbenejších spoluprác.
1: A keď všetci, traja, máte radi, dá sa povedať, že gru, tak kto rozhodol, že toto tam bude? Že kde to začalo, táto konkrétna skladba?
2: Ono to asi začalo úplne, že u mňa. Ja som to posielal do skupiny, vlastne, kde sme všetci traja, a potom sa toho, myslím, uchopil Whitey, potom Blame Your Jeans, potom sa to vrátil späť ku mne, zistili sme vlastne, že to chceme trošku inak spraviť, tak pesnička sa trošku otočila vlastne o 180 stupňov a tie posledné prvky sme vlastne robili všetci spolu. A už to potom vlastne dopadlo, ako to dopadlo a boli sme všetci s tým radi.
1: A kto povedal to posledné slovo, že toto už je v poriadku? Že museli ste sa stretnúť a boli ste ozaj aj spolu, že v štúdiu, že ste to riešili, alebo každý zvlášť pridal niečo?
2: Veľkú väčšinu času sme boli, že každý sám doma, ale pri tých posledných sme sa normálne stretli v štúdiu u Lukáša v Cernovke, tam sme si povedali vlastne, že čo ešte treba doladiť. To sme aj doladili a všetci teda naraz sme si vlastne povedali, že je to finálne dokončené a že už vlastne k tomu nemáme ani čo pridať a sa nám to páči, ako to je.
1: Vyzerá z tej tvojej tvorby, že máš celkom rád také spájania, nejaké kooperácie, že nehovorím, že by ťa nebavilo úplne samého robiť, ale asi sa nebrániš práve, že keď tam je nejaký ďalší prvok.
2: Ja sa tomu nebraním kvôli tomu, že ja keď robím hudbu sám, tak sa stane niekedy, že nápady mám, ale len tie nápady neviem dokončiť. A mám vlastne aj okruh ľudí, s ktorými veľmi rád robím, aj ich vlastne samostatnú hudbu mám veľmi rád. A som veľmi za to, keď sa buď mne ozvú, alebo ja sa im ozvem a dohodneme sa vlastne, že čo môžeme spolu spraviť, lebo za mňa je tam oveľa viacej, dajme tomu, srandy, keď rozmýšľajú na to viacej ľudia a možno vlastne vidieť aj iné uhly pohľadu. A hlavne, keď ten produkt je niečo, čo som ja neočakával. Lebo ja to mám tak, že ja keď vlastne robím hudbu sám, tak tým, ako vlastne furt a furt počúvam, tak sa mne menej a menej páči. A snažím sa ho posielať ako keby aj ďalším ľuďom na feedback, ale niekedy sa fakt stane, že sa k tej pesničke už nevrátim kvôli tomu, že už mi neznie dobre, už v tom vlastne nevidím žiadnu budúcnosť, alebo že nevidím v tom čo ďalej, tak vtedy vlastne prídu tie spolupráce.
1: Tie spolupráce napríklad, neviem, z Blanche, že tu ten jej vokál využívaš často, to som, možno, že to bolo škaredé slovo využívať, ale teda, že spolupracujete. A premýšľal si aj nad niečím, lebo dobre, Blanche má tak sametovo zafarbený ten hlas, hodí sa do toho éterického niečoho a premýšľal si niekedy aj o niečom takom radikálnejšom, že by si si zavolal speváčku rokovejšieho charakteru a že uvidíš, čo to s tebou dokáže spraviť.
2: Ako rozmýšľal som nad tým, ale možno nie z toho elektronického hľadiska, lebo vlastne pred rokom som začal tvoriť aj inšiu hudbu, tým vlastne, že mám nejaké skúsenosti s gitarou, od toho, jak som bol dieťa, tak som hrával na gitaru a dostal som sa vlastne do takého, dajme tomu, že času, kedy som chcel skúsiť niečo iné, niečo viacej akustickejšie, alebo vlastne niečo, čo nie je spravené cez počítač. Tak nad tým som rozmýšľal, že by som si zavolal nejakú rokovejšiu speváčku, ale možno stále s takým tým sametovým hlasom, ktorý je tam tak veľmi jemný. Ale čo sa týka elektroniky, tak som možno rozmýšľal iba, že by som skúsil niekedy do toho dať nejakú rapovú súku alebo niečo také inšie. Ale tvrdšie vokály asi skôr nie. Lebo mne sa vlastne na tom páči, že je tam taká tá symbióza medzi tými elektronickými prvkami a ľudským hlasom, že...
1: Ja rozumiem, ja to nenútim, ja len tak ma zaujíma, že čo si o tom myslíš, ale teraz ma zaujíma, že čo si myslíš o tom, že po celom svete sa začali objavovať také zvláštne plagáty s takým logom, ktoré teoreticky môžu predznamenávať, že Boards of Canada sú späť.
2: To som zachytil.
1: Čo?
2: To som zachytil. Videl som, že nejakí ľudia dostávajú VHS-kové kazety a po anglicku, myslím, sa zobrazujú plagáty, čo ľudia že vraj hovoria, že to môže byť ďalší album Boards of Canada, čo by bolo akože pre mňa dosť super, lebo ja som sa k ním dostal akože nie až tak dávno, takže som nezachytil.
1: Reagujem na to, že si vybral skladbu od Boards of Canada na svojho výberu a hovorím si, že to nebude to náhoda. Možno, že máš informácie z prvej ruky.
2: Bodaj by som mal informácie z prvej ruky, ale nemám, no. Bohužiaľ.
1: A čo ťa na nich baví? Lebo to je taká zvláštna kapela, že v podstate neprerazili úplne, že do toho mainstreamu, ale zároveň v podstate ich má strašne rado taká veľká množina ľudí, že ktorá si k ním našla cestu. Vieš, a od takých, čo majú radšej tvrdšiu hudbu, tanečnú, aj tú atmosférickejšiu, že v podstate každému vyhovujú, že keď chceš, tak si tam niečo musíš nájsť, lebo boli šikovní.
2: To hej. Pre mňa je to, neviem, pre mňa je to skôr také, že ja keď si to pustím, tak ja cítim hroznú nostalgiu. Možno aj akože nejaké veci, čo som že v živote nezažil, ale cítim ich, ako keby som ich zažil. A ja som akože, dajme tomu, že celkom veľký fanúšik ambientnej hudby, lebo podľa mňa je to hudba, s ktorou sa človek vie, že najviac spojiť. Tým, že sú tam vlastne iba ako keby melodické, harmonické prvky. Že keď to niekedy napríklad aj počúvam ja, že sa viem nad sebou možno tak niekedy až zamyslieť. A dáva mi to ako keby tú emóciu takú, že ktorú veľmi neviem nájsť ako keby inde. Tanečná hudba alebo taká, že tvrdšia hudba je fajn, keď sa cítim napríklad, že namotivovaný, alebo chce sa mi tancovať, alebo sa chcem zabaviť. Ale Boards of Canada je napríklad niečo, čo si pustím, keď sa idem prejsť do parku, alebo som na turistike, alebo je to aj akože celkovo spojené s prírodou tiež z nejakého dôvodu, ale neviem prečo. No.
1: Vonku dnes, aspoň teda na západnom Slovensku, práve v týchto chvíľach poprchá, no a prečo si teda nezahrať k tomu správny soundtrack, toto sú Boards of Canada.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Kubo s nulou na konci vyberá hudbu a vybral aj Híret.
2: Híret.
1: Híret. Híret. Nie je to zľahka maďarsky, ale teda je to skôr to Rakúsko ako to Uhorsko.
2: Je to skôr Rakúsko, áno. Híret je vlastne môj kamarát z okolia Salzburgu a je to jeden z prvých ľudí, ktorí ma dostali do hudobnej tvorby. Čo sa týka aj ambientu, aj toho vlastne, čo robím mimo ambientu. A tak ma napadlo, že prečo mu neurobiť radosť a nezahrať aj nejakú jeho pesničku.
1: Stane sa fanúšikom rádia?
2: Povedal som mu, že idem do rádia a ak chceš, že tu je link a môže si vypočuť, tak možno počúva práve teraz.
1: Dobre to znelo. A ako je to vlastne, že ty si mladý človek, že ako je to s vnímaním ambientu, lebo tam ten vývoj je taký zložitejší ako pri iných žánroch, pretože z princípu by sa tam toho veľa nemalo diať. Mm-hmm. Takže by sa teraz to nejako rázne zmenilo, že by tam proste boli nejaké veľmi iné zvuky, to neviem. Že ako to vnímaš ty, že keď si pustíš Ambient z roku 2026, mm-hmm, a keď si pustíš Briana Ina napríklad z nejakých 80-tok, že ako to vnímaš?
2: Ja to vnímam tak, že moderný ambient, čo sa týka posledných možno 5-6 rokov, je hrozne komerčný, lebo...
1: Ešte ambient.
2: Ambient. Tým, že existujú sociálne siete a existujú reelska a kadejaké short-form contenty, tak ľudia do toho hľadajú nejaké podmazy a najviac si vyhľadajú vlastne pesničky, ktoré sú také lineárnejšie, že sa toho veľmi...
1: Ja padlo, vidíš,
2: že sa toho veľmi nemení. Len tam potom nastáva ten problém, že ľudia si všimnú, že ambient je, dajme tomu, že pomerne ľahší na tvorbu, taký ten komerčnejší, tak zrovna sa toho chytí strašne veľa ľudí a strašne veľa ľudí robí takmer že identickú hudbu. A ten ambient vlastne stráca ako keby to, čo mal predtým, takú tu možno až organickosť, to prepojenie s človekom a teraz vlastne ľudia si to všimajú, že iba na sociálnych sieťach.
1: A ako sa dá rozlíšiť podľa teba, že taký ten dobrý ambient od takého, že ktorý sa robí iba na efekt? Je zložité, čo?
2: Je to zložité, ale podľa mňa tie na ambienty, čo sú na efekt, sú viacej také melodickejšie. Hrajú tam také viacej možno až EDM-kové melódie.
1: Že aby to nevadilo, ale niečo tam bolo aj takého pekného.
2: Niečo také, aby to ako keby zobralo toho poslucháča hneď, ako si to pustí. Lebo pri tých starších ambientoch sú aj tie začiatky, dajme tomu, že dlhšie, že je tam až na minútu, až dve minúty intro a povedal by som, že tie staršie sú aj také viacej dronové, že veľa takých tých melodických prvkov tam není, skôr tých harmonických.
1: Tak niekedy to je len to intro, od začiatku do konca.
2: Niekedy, hej, ale teraz, čo sa vlastne robí, tak sú tie ambientné pesničky, že sa snažia emulovať tie staré synty a všetky tie veci, ktoré sa možno používali predtým aj na iné pesničky, ako boli ambienty, možno nejaké popové, ako sú napríklad Prophet a Juno. Mm. A tým, že sa využívajú hrozne, tak dá sa to počuť aj na zvukovej stope, na tých modernejších. Že sú to viacej také jemnejšie zvuky, také až možno, že uspávankového štýlu. A hlavne sú viacej zamerané na také depresívejšie témy. Čiže je to viacej taká, dajme tomu, že smutnejšia pesnička, aj čo sa týka promovania a cover artov modernej ambientnej hudby, tak je to viacej také temnejšie, také depresívnejšie.
1: Čo ťa baví vlastne, keď robíš ambient, že čo na tom ťa baví? Lebo tá tvorba je v podstate niečím taká obmedzenejšia, že nemôžeš tam sa dlho asi zasekať na tom, ako znie snare, či ti tam dobre ide vokál a tak, že jednoducho si od tohto všetko vzdialený, ale niečo ti tam musí zostať, aby ťa to bavilo.
2: Mňa hrozne baví, keď sa vedia zvuky prelínať a hrozne ma baví, keď ja napríklad, keď robím hudbu, tak ja si sadnem za počítač, otvorím si v tomto prípade FL-ko a skúšam vlastne to, čo sa mi hodí, to, čo cítim a väčšinou času, čo mi vznikne aj pri tvorbe normálnej elektronickej hudby, kde sú aj normálne bicie, tak mi vznikne tá ambientová pasáž. A potom okolo tej ambientovej pasáže vlastne pracujem na tom snéri, na tom kiku, či tam mi sedia vlastne iné veci. A tam sa mne z toho aj mení tá emócia z toho. Čiže začína to byť viacej také tanečné. A už to nie je iba také, že sa človek pri tom napríklad zamyslí. Ale pri tvorbe ambientu pre mňa je to, že úplne že postačujúce pri tvorbe hudby, lebo je tam všetko, čo chcem zachytiť, aj keď to môže mať niekedy aj iba že dva zvuky, ktoré sa ťahajú dokonca.
1: A nevadí ti to, že sa tam má, teraz, aby som to povedal tak dobre, že sa tam, že akú cestu teraz si k tomu, ako si sa k tomu postavil, že či to je cesta tá, že ťa baví aj to samotné, to mikromenenie tých vecí, že ide ti jeden zvuk ozaj, že jeden tón, dajme tomu aj, a že ty ho malinko meníš v reálnom čase, že či je to to, čo ťa aj naplňa, alebo a že si ho aj vytvoríš, alebo naopak, že ti stačí nájsť nejaký dobrý zvuk a nájsť k nemu ďalší dobrý zvuk už hotový, z ktorú cestu máš.
2: Ja to mám skoro 100% času tak, že 70% je ten samotný zvuk, ktorý nájdem, a 30% je to hranie sa, či sa už týka nejako modifikovať frekvencie, alebo niekedy dokonca aj robiť to, že ten zvuk behá zľava do prava, aby to bolo zaujímavejšie, aj keď niekedy to už je také rozpilujúce. Ale mne stačí väčšinou času samotný zvuk z toho syntu, pridať si tam nejaké ďalšie, ktoré sa k tomu môžu hodiť alebo sa podobajú, a potom to začať morfovať do seba pomocou napríklad reverbu alebo takých vecí, že zrazu sa z nejakého hrozne tenkého zvuku stane to, že ten zvuk je ako to povedať, cez celý priestor. Že zrazu úplne široký a veľký, a už sa vlastne ako keby dostávam k tomu, čo chcem doceliť s tou tvorbou ambientu.
1: Pri tej tvorbe ambientu je ale problematické možno to, že na rozdiel od tej tanečnej hudby máš pomerne rýchlu odozvu. Že vidíš, že ľudia na to tancujú, keď je to dobré. S ambientom, čo sa dá urobiť? A v podstate, čo sa dá urobiť na Slovensku? Sú samozrejme festivaly, kde môžeš urobiť zo pár pekných zvukov, ale asi je to veľmi úzke publikum a možnosti.
2: Tu, akože povedal by som, že tu toho až tak veľa na výber nie je, čo sa týka ambientnej hudby. Skôr to ľudia zase vedia využiť ako keby v tom aspekte tých sociálnych sietí.
1: Ty si tvoríš reelsiek, vieš, že, to, že bol by si v tom skvelý, keby ti ľudia hovorili, prosím ťa, mám teraz niečo také, varila som, potrebujem tam niečo také, aby to nerušilo.
2: Dalo by sa to aj takým spôsobom, ale neviem, že či práve by som tým spôsobom chcel ísť, lebo akože z jednej strany hudba by mala byť, dajme tomu, ako keby, že produkt, že ľudia by si mali kúpať tým, ako to bolo predtým, že ľudia si kúpali CDčka, vinily a také veci. A teraz sú streamovacie platformy, kde si človek zaplatí mesačný poplatok a vie počúvať všetko. Tam je vlastne to, čo sa stratilo, čo bolo predtým, ale zase takto sa predávať influencerom alebo iným ľuďom na internete kvôli tomu, aby ich video, kde varia, bolo teraz virálnejším, tak to nie je moja šálka čávy.
1: A začali sme tento vstup Salzburgom a tvojim kolegom Hiret, tak mi povedz, že ako je to napríklad v Rakúsku s touto scénou? K tomu prečo? Alebo vieš čo, to si necháme po pesničke, vlastne celé Rakúsko si preberieme. Teraz si ideme niečo zahrať.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Kubo je môjim dnešným hosťom a ak náhodou sa rozháda Blamko s Whiteym a s Kubom, tak to bude veľká sila pre hudobnú scénu, pretože v podstate už si hráme druhú skladbu od tohto, poviem až tria, ale teda tentokrát to bol Blame Your Jeans v remixe od Whiteyho. To je fakt, že to taká silná party, jasne.
2: Ako,
1: tak je to milé.
2: Povedal by som, že aj hej. Čo sa týka akože hudobne si veľmi rozumieme, ale túto pesničku som napríklad vybral kvôli tomu, že je myslím, že jedna z mojich najobľúbenejších, čo robili obidvaja. A má presne také tie prvky, ktoré by som aj ako keby chcel niekedy v mojej, dajme tomu, že hudobnej kariére niekedy doceliť, lebo tá pesnička pekne ťahá, sú tam pekné synty aj má to taký dobrý pocit podľa mňa.
1: Sympatické je na tom, že vy sa aj tak podporujete. Už som to tu viackrát spomenul, keďže sa to tak meníte. že tá scéna, tá slovenská, čím ďalej na mňa tak pôsobí, že súdržnejšie, že je to sympatické. Vlastne som to videl aj na rádiohlavách, ako si mi pripomenul, že som to videl. Nedal som si to hneď dokopy, ale vás tam sedelo, alebo 7 alebo 8 a ste sa tešili, keď Pišta vyhral cenu a že to bolo sympatické. No, ale vráťme sa teraz do úplne iného sveta, poďme sa pozrieť do Rakúska, pretože tam študuješ. Študuješ tam prácu na zvuku, je to, keď poviem zvukárčina, je to také, no.
2: Volá sa to, že zvukové inžinierstvo.
1: Tak, ja trošku. Tu nahovorím všetkým zvukoví inžinieri. A budeš môcť teda pracovať že na lepších kopákoch, ale zároveň sa budeš môcť podieľať na lepších filmových produkciách. To je úžasné. No a znamená to aj to, že sleduješ tam tú scénu, že stretávate sa tam? No, sme si hrali práve toho Hireta, že je tam nejaký prienik?
2: Prienik tam bol viacej, dajme tomu, že trošku v minulosti. A teraz vlastne, čo chodím aj do Viedne alebo do Rakúska, tak sú to ľudia väčšinou, ktorí robia úplne inú hudbu a sú veci zameraní na indie rock alebo metal, alebo také veci. Alebo ešte sú tam aj ľudia, čo robia rapové beaty. Ale tuto napríklad Hiret je človek, ktorého som stretol čisto len online cez SoundCloudovú komunitu ešte v roku 2022. A to bolo vlastne ako keby obdobie, kedy som začal robiť tú elektroniku tak viacej, lebo predtým som rozmýšľal nad tým, že robenie hudby je sranda, lebo mal som kamaráta, ktorý dával na Instagram, ako robí hiphopové alebo rapové beaty. Tak som si povedal, že jedného dňa, že to skúsim aj ja. A vydal som sa, dajme tomu, že podobnou cestou, že robí hudbu pre iných. Len tam mi hrozne vadilo, že si nemôžem robiť ako keby svoje veci, lebo ak spravím beat, tak stále tam treba mať niekoho, kto to ako keby dokončí. Tak som sa rozhodol, že by som skúsil robiť vlastnú hudbu pod svojím menom. A vtedy vlastne došla táto SoundCloudová komunita, kde boli aj nejakí chalani z Rakúska, z Nemecka, z Európy, dokonca aj z Ameriky, takže bolo tam fakt veľa ako keby z čoho si vyberať. A aj dosť veľa podobného zvuku, podobného štýlu. Takže by som povedal, že toho kontaktu s tými ľuďmi, ktorými ako keby hudobne sedia, bolo viacej predtým ako teraz.
1: Má oprava, ak sa mýlim, ale tebe sa podarilo vydať aj niekde v zahraničí svoje skladby? Hovorím opravu.
2: Mám zo pár skladieb, ktoré sú vydané cez nejaké britské labely, ktoré sú väčšinou také viacej undergroundové, čo sa týka toho garage, čo robím. A aj nejaké ambienty sa mi podarilo vydať, toto myslím, že je americké štúdio, teda vydavateľstvo.
1: A čo sa deje že v tomto v princípe, že v čom to pomôže? Napríklad tebe, že v čom to pomohlo?
2: Mne to pomohlo v ako trošku sa dostať ďalej, lebo vydavateľstva väčšinou, alebo teda, čo podľa mňa by mali robiť, je pomáhať tomu interpretovi.
1: Že ti recenzovali, že to, čo robíš?
2: Oni mi tú hudbu posielali ako keby ďalej, dávali to ľuďom, ktorí napríklad píšu blogy alebo píšu recenzie. Niekedy sa to ukáže aj na YouTube-ových rádiách alebo v playlistoch na Spotify a to mi ako keby vlastne priťahuje viacej a viacej ľudí.

0: že oni si berú tie pesničky kvôli tomu, aby si rozširovali samotné to portfólio a mali väčší záber a tým pádom, že oni si ako keby budujú vlastnú komunitu a vlastných poslucháčov, tak tá hudba, čo tam ide vlastne od iných umelcov, sa rozposiela ďalej tej komunite, ktorú si tie vydavateľstvá budujú.
1: A si tam trochu podľahol, že sleduješ, kto ťa počúva, z akých krajín?
0: Mal som to tak predtým, ale teraz už to ako nejako neregistrujem.
1: Že sa chceš zoznámiť, vieš?
0: Ako niekedy si to pozriem, ale dneska je to podľa mňa hrozne také široké, že tam sa nedá ako keby úplne zistiť, že kto presne ťa počúva, lebo na Spotify napríklad je normálne ako keby zoznam krajín a zoznam miest, kto ťa počúva, ale není tam konkrétne napísané, že kto to je, alebo či má nejakú možno spojitosť s hudobným priemyslom alebo také načo. Na SoundCloude to je, ale čo sa týka tvorby na SoundCloude, tak tam to možno trošku takže zomrelo. Už to nie je to, čo to bývalo.
1: Si povedal, že už v roku 2022, to je strašne veľa času, no, takže odtedy sa veľa vecí zmenilo.
0: Nie je to, že úplne dávno, ale tie 4 roky vlastne, čo prešli, tak za tie 4 roky sa toho podľa mňa, že veľa, veľa, veľa zmenilo. Čo sa týka pri tvoreniu hudby, aj tým, že čím ďalej, tým viacej je tej hudby, čím viacej ľudí sa pripája k hudobníkom, alebo že chcú vlastne skúsiť tvorenie hudby. A to je napríklad aj ako keby vidieť, keď si človek pustí niečo, nejaký napríklad playlist, že chce zistiť niečo nové, tak nie každá pesnička je úplne taká kvalitná, ako si myslí človek.
1: Ten algoritmus to zatiaľ nevie úplne trafiť tak, aby ti všetko vyhovovalo. Čo je asi dobré, aby ťa nútil počúvať napríklad rádio, aby ťa niečo prekvapilo. To sme si povedali o tvorbe. A ako to máš s prezentovaním svojej tvorby? Je to vec, ktorá ťa baví, že ísť sa niekde postaviť? Alebo že chceš na tom pracovať, aby si mohol sa niekde postaviť? A pódium, myslím.
0: Ako snažím sa to nejako prezentovať, ale nie je to úplne ako keby môj hlavný cieľ. Mne hlavne ide o tú tvorbu, aj keď bez vlastne ľudí, ktorí by to počúvali, tam tá tvorba nemá úplne taký ten zmysel.
1: O, to by som vedel polemizovať. Však hlavne to má robiť radosť.
0: Áno.
1: O tom to je nejaká šanca, že to niekomu možno urobí radosť.
0: To je, ale u mňa je to také, že ja som ten človek, ktorý to hrozne kritizuje a ktorý je hrozne proti mojej vlastnej tvorbe. Ja som človek, aj keď som napríklad chodil niekde s kamarátmi a bol taký, že pustí Kuba, tak som bol taký, že v žiadnom prípade, lebo mi to nerobí dobre. Ale páči sa mi aj napriek tomu, že ako keby tú hudbu svoju ja nemusím, tak páči sa mi, ako dávajú odozvu iní ľudia k tomu. Že mne sa to ako keby úplne nemusí páčiť, aj keď ma to teda baví a...
1: Hej, ja tomu rozumiem, je to trošku, že tá predstava, že si na pódiu a robíš, teda ukazuješ svoju vlastnú hudbu, bolo by v tom trošku sadomaso, teda pocitu, že by si trpel, čo by mohlo byť zaujímavé, pretože by si to o mnoho viac prežívalo.
0: To hej.
1: A asi by si nenaťahoval potom tie sety.
0: To hej, ale dalo by sa tam ako keby podľa mňa nájsť to, že ak by som to robil častejšie, tak
1: zalúbenie.
0: Sa v tom cítim tak viacej komfortne a už mi to až tak nevadí.
1: No ale nemal si tú možnosť, že s tým samotným ambientom sa prezentovať, že by si išiel ozaj, viem, že tu existuje, myslím, že teraz mi vypadlo také niečo ako prespávačka, kde hrajú ambientní umelci a ľuďom, ktorí normálne spia celú noc, že im tam drony púšťaš, aby si ich nerušil, jednoducho robíš ozaj ambient. Toto nie je niečo, čo by ťa lákalo, lebo je to presne, že niečo iné. Tam sa nejak ani, podľa mňa nie si tam ani tak podstatný ty ako človek, len to, čo z teba ide z tých prístrojov, takže to by mohlo byť zaujímavá cesta, nie? Že by si tam nadobudol to sebavedomie.
0: Takže bolo by to niečo zaujímavé. Niečo také, čo ja som napríklad to nikdy nepočul, takže teraz to počujem prvýkrát. A...
1: Tak ak náhodou počúvate tvorcovia týchto seancí, tak tu nám máte možného adepta.
0: Ale čo sa týka ambientu ako performovania, tak ja v tom najväčší zmysel vidím spojiť to s nejakým vizuálnym umením. Mal som raz takú možnosť,

0: možnosť pracovať so študentom z Ameriky a on myslím pracoval na vysokoškolskom projekte, kde spravil vizuálny kúsok. V tomto prípade to bola nejaká skrinka, kde boli črepy a sa to celé ako keby nejako mechanicky hýbalo a keď to človek otvoril, tak začala hrať moja ambientná hudba. Tak buď niečo v takom zmysle, že sa to možno dá dať aj do nejakých galérií alebo také dačo, alebo potom nejaké projekcie, spojiť to možno s nejakým VJingom, alebo nech ma človek vlastne ako keby spojiť to z tej hudby, aj keď tá hudba nejako sofistikovaná nie je, ale vie si to spojiť aj s niečím pekným, vizuálnym.
1: Takže audiovizuálne umenie by si chcel.
0: Akože niekedy by som to určite chcel skúsiť, lebo podľa mňa v dobrom priestore s dobrým vizuálom a s dobrou ambientnou hudbou by to mohlo byť veľmi, veľmi pekné a hlavne veľmi jedinečné.
1: A si zažil niekedy koncert tej skutočne ambientnej hudby? My to o tom ambiente tak veľmi hovoríme, ale nie je ho tak veľa, že by si si išiel pozrieť, že tento mesiac idem pozrieť nejaký veľmi dobrý ambientný koncert, že je s tým problém a rozumiem, že tá komunita to má zložité aj z toho dôvodu, že ťažšie sa im to dá na tie siete, že aby ľudia prišli, lebo vedia, že to, asi to osloví menej ľudí a nejaký iný koncert viac. Takže zažil si, mal si tú možnosť vidieť niečo také, že ozaj nejakú hviezdu, ktorá to proste dronmi odpalila, takže sa ti zježili vlasy?
0: Možno som úplne nemal takúto. Nikdy som ako sa nestretol s tým, že by sa ku mne dostali nejaké koncerty, čo sa týka jednej hudby. Skôr akože som bol blízko k ambientným prvkám mimo ambientnú hudbu. Čo sa týka napríklad shoegazu, bol som na shoegazovom koncerte napríklad a tam môžu byť niektoré pasáže nejakých pesničiek také viacej ambientné. Oni to volajú, myslím, že ste na zvuku alebo také dačo.
1: No, no, no.
0: Tak to je asi najbližšie k ambientnej hudbe, ktorá bola naživo.
1: A na koncerte čo si bol na takom poslednom? Ozaj, že si sa tam ocitol, že si chcel pozrieť si koncert. Keď už vieme teda, že deň veľmi nechodíš, že na čo chodíš?
0: Na koncerty, naposledy na takom väčšom koncerte som bol vo Viedni na Slow Dive. To je vlastne
1: to.
0: Ten shoegaze. Ale väčšinou času chodím viacej na také komunitné koncerty tu v Bratislave, napríklad na Erika Šulca, keď hrá, alebo keď
1: Whitey hrá z Blanche alebo Ovarius,
0: alebo
1: z Blame.
0: Taká tá podpora.
1: A to máte také stretnutie, také seansy.
0: Áno, a tak akože podľa mňa je to úplne
1: je
0: super,
1: to super,
0: že stretneme sa, pokecáme, podporíme dobrú hudbu a na ďalší krát sa to ako keby zopakuje, ale s niekým iným.
1: Pokiaľ tam nie je prezenčka, ktorá sa potom vyťahne, vieš, že ty si nebol minulý týždeň.
0: To je, no.
1: No dobre, tak ideme si opäť hrať, ideme si zahrať Imanu.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Ty si tam bol, môj dnešný host, Kubo, páčilo sa ti?
2: Áno, veľmi.
1: Viackrát si už videla Sinéreu, bol to jeden z tých lepších koncertov, lebo sa tak prezentovala, že tam príde, že urobí niečo, čo dovtedy nerobila, nejaké skladby zahrala asi, ktoré dovtedy neodzneli.
2: Áno, tým práve, že hrala veci, ktoré som ja napríklad nepočul mimo jej katalóg, tak to bolo také prekvapujúce a také dosť zaujímavé, lebo väčšinou aj čo sme spolu hrali na Šarpe, ona tam bola ako keby, myslím, že o deň skôr, tak tam mala tiež koncert a tiež bol úplne super, len si pamätám, že playlist, ktorý si ona zostavila, boli hlavne tie veci, ktoré už boli vydané.
1: Takže bola teraz odvážna. A uvidíme, čo urobí Miaulau, tak ste všetci pozvaní. No a povedz mi ešte, nie je to tak dávno, v tvojom ponímaní už je to teda dávno, lebo myslím, že idem rok dozadu, keď si bol v Popo FM s kapelou Transfer, respektíve takým projektom. Aha. A to je ako?
2: Je to tak trošku vo vzduchu, lebo my sme mali hrozne problém sa zorganizovať časovo.
1: No toto tak je, je to kapely.
2: Lebo Vanessa mala toho hrozne veľa, napríklad aj mimo hudby, a Vajty mal aj tiež akože iné veci, o ktoré sa musel zaujímať, a nevideli sme si nájsť čas. Ten projekt je trošku taký mŕtvejší, ale stále by som povedal, že sú tam veci, ktoré na ne môžu výjsť, a úplne by som ho nezakopával zatiaľ.
1: A na akých projektoch teraz robíš?
2: Teraz momentálne robím, 1/3 času ide na produkciu.
1: Ty, to máš tak toto rozfázované,
2: dajme
1: že,
2: tomu.
1: Koľko, že od 10 a 12 ráno môžeš robiť teda produkcia, áno?
2: Snažím sa produkovať, občas si zorganizujem ako keby vlastné eventy, lebo máme skupinku DJ-ov, myslím, že sme tu aj minulý rok boli spolu, kde si organizujeme vlastné eventy a voláme si vlastných kamarátov alebo ľudí, ktorí možno nemajú nejakú veľkú šancu si nájsť hranie zo začiatku, tak im dávame priestor. A skúšam aj tie gitarovky.
1: Mm-hmm. A to ako je, v akom štádiu? To bude, že ti skáčem do toho, teda už to dobre chápem, že to bude trocha shoegaze.
2: Áno.
1: Dalo sa to odčítať.
2: Je to taký atmosférickejší, taký gitarový.
1: Ale je to teda, že má to reálnejšie kontúry?
2: Chcel by som to posunúť trošku ďalej, možno nájsť ľudí, ktorí by so mnou vedeli hrať v kapele, a nájsť si teda nejakú takú speváčku, ktorú by sa do toho hodila. Lebo zatiaľ si robím všetko sám, aj to je asi také instrumentálne. Ale ak by sa podarilo, že by sa našli ľudia, tak určite by som to chcel posunúť ďalej.
1: A v tomto smere ani nerozmýšľaš nad tým, že by to bola iba produkcia v štúdiu. A ak to tak správne chápem, tak hneď by si sa vrhol na pódium, aby si mohol väzby.
2: Ako, podľa mňa takto s kapelami je to oveľa jednoduchšie, čo sa týka hrania na pódiu, a možno sú na to aj ľudia viacej zvyknutí, takže toho by som sa až tak nebal. Tým, že sme tam viacerí a vieme sa nejako možno podržať, tak by to bolo fajn. Ak som tam sám, tak viem stresovať, viem možno kvôli tomu, že stresujem, niečo pokaziť, a hlavne sa viem hrozne skritizovať potom na konci dňa.
1: Tak... Človeče, ty sa furt biješ nejako. No a pri tom shoegaze to ma ešte zaujíma, že to je vec, ktorá, keď sa človek do toho posunie, že pohltí ho to, tak absolútne. Ťažko sa ti už potom asi sada za ten počítač, nie? Keď môžeš byť pri gitare, ktorá krásne píska, všetko je tam nádherné, dáš jeden akord a hrá to pol minúty.
2: Preto je to také ťažké poslednú dobu aj nejako niečo zložiť, čo sa týka elektronickej hudby, lebo najradšej by som celý deň sedel za gitarou a rozmýšľal, že ako spojiť nejaké akordy, ako možno experimentovať a ako by to znelo, keby na tom napríklad bol nejaký ľudský hlas alebo také dačo. A keď si potom sadnem za elektroniku, tak som taký trošku zaseknutý.
1: No a to bol elektronický producent Kubo, ktorého uvidíme na budúce teda asi s gitarou. Držíme ti palce a ďakujem za návštevu.
2: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Pohoda.

0: Máte naladené Rádio FM, pohodový útorkový večer. Je krátko po 21. Spoločne štartujeme program venovaný domácej hudbe 100% FM. Ja som Lucia a počas najbližšej hodiny vám zahrám napríklad Vanessu Weiss, Lepajaco, Quattro Emozione, Katarziu aj Ultrazvuk. Zostaňte s nami a nech sa vám všetkým dobre počúva.
1: Počúvate 100% FM.

0: točím známeho. Neverím, že ho mám ešte v priateľoch. Šaltu vec, je tu aj Tonči. Kto teraz nedáš, s nami si skončil. To mesto je horúca pasta. Jednu radu ti dám, stráca.
1: Už balím, no není to batožina. Sa ti nepáči, neváhaj a zabodžina. Berem aj šlapky, OK, berem osušku. Budú tam zadky, nepotrebuješ porušku. A

0: poďme sa blázniť. Zahol telefón, stavaj, treba to zážiť. Letný režim nevolaj, sme na pláži. Vážnych zamračencov nechajme na stráži. Na krku vraždy,
1: zabijame nudu.
0: Nerajú za peniazmi,
1: boli sú aj budú.
0: Bacha na drinky, jak to ti ich núka. Lebo budeš hlúpa, nebude to hlúpa.
1: Všetky drinky zachladené, bez cukru, aj sladené. Je ich toľko, jeden by sa počúral. A ten beef, to sa v zime nedá počúvať. Ani stres, ani fed, to sa mne patrí. Same známe tváre, toto

0: Je to tak krásne, ten Oscar peče. Keby si bola basketbal, tak dáva smeče. Tropická klíma, len už nech je večer. Teče mi slina, prosím povedz, je nech sa obleče.
1: Videl si te plávať do február. Není tá voda na teba moc teplú a
0: nič, moč, je to jak kúpele. Plus dve piva, jedno slnko mám nakúpené.

To bola Katarzia, ktorú ste počúvali z éteru Rádia FM. Táto slovenská hudobníčka nedávno vydala nový album s názvom Pozvi ma, neprídem. O tejto nahrávke sme sa so samotnou autorkou rozprávali osobne v našom štúdiu. Záznam nájdete na našom webe radiofm.sk v sekcii Rozhovory a živé hrania. Pražský krst spomínanej novinky je naplánovaný na 30. september a ten bratislavský sa uskutoční 17. októbra. My pokračujeme v programe 100% FM, hráme vám v ňom výlučne slovenskú produkciu. Pred nami Walter Schnitzelson a aj Quattro Emotion.

0: Ak nemôžete urobiť 50 klikov, potom musíte urobiť túto 28-dňovú výzvu na cvičenie kalistenicky od lepšieho mňa.
1: Môj otec začal cvičiť kalistenický tréning a teraz vyzerá na 20 rokov na 50.
0: 20 rokov na 50. Od lepšieho mňa.
1: Od lepšieho mňa.
0: Od lepšieho mňa.

Utorok večer počúvate Rádio FM a program 100% FM zameraný na domácu hudobnú tvorbu. Ak sú vám blízke aj DJ-ské sety, tak dávame do pozornosti, že ešte stále pre vás vysielame každý pracovný deň v čase obeda letný mix FM. Špeciálne remixy, nová hudba, spomienky a rôznorodá zmes žánrov. Toto všetko môžete očakávať od pondelka do piatku vždy po 12. a kedykoľvek tiež v našom archíve.

100% FM, tak sa volá program, ktorý práve počúvate. Dávame v ňom priestor domácim hudobníkom a hudobníčkam. Pravidelne sa vám však predstavujú aj počas nášho denného vysielania. Nedávno napríklad zo pár piesní naživo prišla zahrať Tamara Kramar. Ako sa jej to spolu s kapelou podarilo, si môžete dodatočne pozrieť vďaka videozáznamu. Nájdete ho na YouTube Rádia.

0: Už je pár minút pred 22. a to znamená, že útorkové vydanie programu o slovenskej hudbe 100% FM je na konci. Dnešný playlist pre vás zostavila Lucia. Ďakujem, že ste počúvali. O chvíľu pokračujeme v našom vysielaní programom Mental FM. Majte ešte príjemný zvyšok večera a pokojnú noc.
1: Počúvate 100% FM.

0: 100% FM. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Arka a Willow, to bola úvodná nahrávka dnešného vydania programu Mental FM, horúca novinka. Dnes to bude také pestré všeličo, zamiešame staršie aj novšie, dynamické v tej prvej časti, rozvláčne v tej ďalšej. Toto je Siraba a Demba Kele, Tribmasters Mix.

Počúvate Mental FM s Danielom Balážom v predošlých 7 minútach aj s Jeffom Millsom a ukážkou z jeho novinky The Trip to Vega, konkrétne Orbiting the Star. Počuli sme aj Gedra, áno, naozaj nesmiete sa, je to taký názov, Animal Collective a Evitar spoločné nahrávke Drift of a Drummer. A toto je After the Storm, čiže Miloš v Dub Delinquent mixe.

geniálny názov projektu, najmä keď si človek uvedomí, že ide o ambientnú záležitosť, Pizza Hotline a Endless Corridors Ambient Mix a potom PDQB a VO subtituláda Alva Noto Mix. A keď už spomínam Alva Nota, dajme si ho ešte raz. Posmrtne vyšlo a Ryuichi Sakamotovi nahrávka Conversations Free, no ako už názov napovedá, ide o konverzáciu dvojce Alva Noto a Ryuichi Sakamoto.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
3: Počúvate Mental FM.

Veď aj domáca hudba si našla cestu do programu Mental FM, stáva sa tak veľmi často. Božské soáre a Tomáš Niesner, Sladká nevedomosť, predtým The Dirty Column a All They See Is Fire z Dirtyho nového albumu Renascent, a toto je Adrian Sherwood.

Skvelá Never Soul a jej E-Hit, predtým Kvesa a Paulina Chrastina Nova. Počuli sme aj You Retreat in Time and Space, čiže Boards of Canada z nášho albumu týždňa Inferno, teda než by bol tento týždeň našim albumom, ale bol pred nejakými dvomi mesiacmi. A predtým Good Mood a Nevesta na krásnom Dunaji. Toto sú Lider, Polygonia, FTP, Doctor a ešte aj Odizu featuring Moritz Stahl. Toto je Brak.

tom predošlom vstupe to mohlo vyznieť tak, že som nejakú pieseň uviedol ako brak, ale to bol naozaj jej názov od Lider Polygonia, FTP Doctor a Odizu a ešte aj s featuringom Morica Štála. No a potom Steven Brown a Benjamin Liu a Untel Riches. O záver dnešného vydania Mental FM sa postará opäť domáca dvojica tvorcov. Najprv to bude David Kolár a potom Katov Synth. Ja sa s vami budem tešiť na stretnutie pri počúvaní programu Mental FM opäť o týždeň v útorok po 22. Moje meno je Daniel Baláš a prajem ešte príjemné počúvanie a potom dobrú noc FM.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.
1: The champion song. Live, live. Oh, oh, oh, oh.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

dnech a přece nestratí snad ani jedno své ptáče.